Kaj go, whatever, 11 minut je čez peto, to je tudi radio, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Podravski avtocesti je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta na Dravskem polju v smeri Ptuja zaradi okvare vozila oviran promet. To je v tem trenutku tudi edina posebnost, če še kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa okoli 5 stopin v tem trenutku, danes dopoldan še bo pretežno jasno, nekje sredi dneva pa se bo pooblačilo. Tudi deževalo bo v drugi polovici dneva, najvišje dnevne temperature danes do 17 stopin. Oblač vreme sploh mi pa je napovedano tudi za petek in soboto, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami četrtek oziroma mali petek je že danes, upam, da ste v redu, da vas te hladne jutranje temperature ne spravljajo preveč v slabo voljo, ker danes je še zadnji od ledenih mož, jutri pa bo zjutraj že topleje, tam nekje okoli 8 stopin, tak da se bodo temperature tudi počasi stabilizirale in bomo lahko spet pospravili bunde in jakne, hvala Bogu.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri na Totem radiju, ura pa 20 minut čez peto. Dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah. Na Podravski avtocesti je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta na Dravskem polju v smeri Ptuja zaradi okvare vozila oviran promet, tam previdno. Drugih posebnosti ni, če opazite še kakšno, pokličite 08 010 55, sicer pa danes jutraj 5 stopinj, danes dopoldan bo še pretežno jasno, nekje sredi dneva se bo povlačilo, tudi deževalo bo danes v drugi polovici dneva, najvišje dnevne temperature okoli 17 stopinj, oblačno oziroma pretežno oblačno vreme tudi jutri in v soboto, tudi deževalo bo takrat čez dan, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Evo ga, četrtek je danes, 14. maj. Če se odpravljate na pot, prosim, bodite previdni, ker ne vem zakaj, ali je to zaradi temperatur, ali so se zvezde tak postavile, ali kaj bi lahko bilo. Jaz sem imel danes zjutraj na poti v službo dvakrat izredno bližnje srečanje srno oziroma košuto. Na srečo se je vse dobro končalo in za srno oziroma košuto in za mene, tako da previdno, če se peljete kje skozi gost ali travnike, sicer pa dobro jutro in imejte lep dan.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Potem, ko so se številni Mariborčani spraševali, zakaj na nekaterih zelenih površinah ni pokošeno, so se odzvali v mestni občini Maribor. Na družbenih omrežjih so zapisali, da tudi letos skrbijo za kakovostno pašo praševalcev in bodo travnate površine pokosili kasneje, kot so dodali z poznejšim načinom košnje, ki ga izvaja že od leta 2022 pod okriljem skupne službe na varstvo okolja. Čebela metuljem in drugim opraševalcem omogočajo več hrane ter boljše pogoje za življenje v urbanem okolju. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je soglasno potrdil spremembe razreza mest v delovnih telesih državnega zbora. Levica in Vesna sta dobili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, po enega pa tudi Slovenska demokratska stranka. V strankah poudarjajo, da je dogovor skladen s poslovnikom in zagotavlja pravičnejšo zastopano vseh poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. V Levici pa so zaradi domnevnega konflikta interesov kot stopu pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča. So koordinatorica stranke Asta Vrečko opozarja, da Lotrič hkrati opravlja tudi vlogo predsednika parlamentarne stranke Fokus, kar po njihovem mnenju odpira vprašanje nepristranskosti. V Levici napovedujejo prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije ter poudarjajo, da bi moral državni svet ostati neodvisen nadzornik zakonodajne oblasti.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj malega gneče je že na koncu Štajerske avtoceste. Danes jutra je 7 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra, seveda informacija velja za osebne avtomobile. Drugih posebnosti na cestah ni, če vseeno naletite še na kakšno, pa pokličite na 0800 10 55.
1: Okoli 4 stopinje v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo v drugi polovici dneva tudi napovedane plohe, do 16 stopinj bomo imeli, jutri in v soboto pa okoli 16 stopinj, prav tako čez dan pretežno oblačno bo, vse skozi so napovedane padavine, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio,
1: dobro jutro. Tako, 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In na zdravje meni, ker sem parkrat kihnul.
2: Ja, na zdravje.
3: Parkrat? Stokrat si kihnul.
1: Ja, tak je to.
3: Ja, vem kako.
1: Nič ne moreš.
2: Alergije, ne?
1: Ja.
3: Ali si spet neka mora biti?
1: Ja, ambrozija. Sotim.
3: Ambrozija še pa ni zdaj.
1: Je. Ja.
2: To je eno.
1: Se vedno je ambrozija. Ker je zelo širok spekter trav, morate razumeti, da vedno tak možgani želijo stvari razumeti. Mm-hmm. Da bi razumeli, sploh če so malo zmedeni, tako kot je v mojem primeru, si stvari poenostavljajo. Hence, ambrozija. Hvala lepa.
3: Ne samo rekla si ambrozija dvakrat, pa mi ni vredo.
1: Si videla zdaj? Ha, si videla? Ambrozija.
2: Ej, o čem govorite?
1: Ok, začenjajo se padavine, zgleda, da bo to leto 2026 super, ker za Zofko je napovedan dež.
2: Tako?
1: Začelo se bo danes okoli 12. Mm-hmm. In končalo v noči na nedeljo. Tako občasno bo rahlo deževalo.
2: Vse je vredo.
1: Ja, nič narobe.
3: To pomeni, da je treba iti v knjižnico.
2: Ja, pa da ne boš rabila vrta zalivati, zdaj pa ni.
3: To je tudi super.
2: No,
3: zmrznila mi je sama ena bazilika, mimo grede.
1: Res?
3: Ja, sem stalo je preživelo.
2: Bravo. Super, to je
3: lepo. Tako da vredo.
1: To, na tvojem mitološkem vrtu.
3: Ja.
1: Torej, ananas, papaja, vse raste, ne?
3: Ja, vse raste, Lični banane.
1: Crkno, lepo, lepo, odlično. Ampak drugače sem zdaj ugotovil eno stvar, viš, časih človek mara sedetje že na vse zgodaj. Da jaz z dvema absolutnima lopovoma delam zjutraj.
3: Zakaj?
1: Zato, ker ena krade vodo iz javnega potoka, drugi pa s fotroblejci iz državne šume. Kaj?
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: punto.
1: 45 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Danes je torej četrtek, 14. maj. Ledeni možje so in se mi zdi, da kamorkoli sem prišel, to bila tema. Še nikoli se noben ni toliko o tem menil.
2: Če letos ga harajo.
1: Ja, res ga harajo.
2: Letos delajo,
3: tako morajo. Pa se očitno mora tako biti, ne?
1: In to je tudi tema včerajšnje zgodbe totega Milana, če ste morda vse skupaj zamudili.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čas mi je, da lahko danes tukaj v Totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 nekaj.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker glede tako, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj 13-letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vun se pa je za ter... Kom bote zdaj 70-letnega dedeka vlačili, sedaj te niti metka, ne mon dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kam garnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož ve, tudi plašč sta mu dva mogla gordat. Tudi mantle imel 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi do te hude zime kozara pa drvar pa to preživeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je?
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Ne, boj nor, če sem bil agent, pa sem zelago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 11 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo preveriti aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Ja, nekaj gneče se nabira na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, je zdaj že 10 minut zamude in pa obvestilo je tudi o izrednem prevozu veternic spet tistih velikih kosov.
0: Ja,
1: na pomurski avtocesti naj bi jih vozili, je pa obvestilo za relacijo med počivališče Murska Sobota in proti Murski Soboti, torej od tam. Je promet oviran, tak piše.
0: Dobro, pazite.
1: Zaprta servisna cesta.
0: Danes pa bo in prihodnjih dneh dež, čeprav trenutno ni.
2: Trenutno ni, danes dopoldan tudi lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo in začelo deževati, danes do 16 stopin, okoli 5 stopinj pa v tem trenutku.
0: Ok, taka je torej situacija zunaj, zdaj veste, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: In jaz pravim tak, vedno moraš biti na preži, ker nikoli ne veš, kdaj najdeš nekaj, kar ti prav pride.
2: Ok.
0: Ok, tako kot recimo danes jutraj novice, o 17:30 na vse zgodaj zjutraj, ki jih je bral Mati Ceger.
2: To sem ja.
0: Nepomembno, težko spremljaš. Za spanje človek, ne, preveč besed za tako.
2: Kaj sem zdaj?
0: Ne, čakaj.
1: Kaj je bilo? Okay,
0: ampak vseeno, veš, našo tu nekaj izjemno koristnega.
2: Dobro.
0: In bi jaz to samo podelil naprej, ker je, če imate doma kako fleho trave,
2: aha,
0: ki jo je treba negovati in vzdrževati, pa veš, kak je to, nimaš vedno časa, nimaš vedno trava pa raste.
2: Ker hitro.
0: In pa ne moreš vedno kositi, tako ti je. In glede na to, da so se za to odločili, jaz bi rekel, da je to izgovor, ampak vseeno, pri Mariborski občini lahko tudi jaz zdaj doma uporabljam, ko bo zakaj še ni pokošeno, glej,
1: paša za čebele.
0: Tako zagotavljam kvalitetno pašo za opraševalce.
2: Ja.
0: Tako?
2: Ja, samo to ni izgovor. Mar si kaj dobrega boš naredil, če boš pustil malo, da zraste, pa da se čebelice najejo in potem pokosiš, ne?
0: Ne. Mislim pač,
2: kaj?
0: Kvalitetno pašo bom zagotavljal za opraševalce.
2: Pravilno.
0: Tak pravim, ne?
2: Pravilno. Viš?
0: In to je to, ko ti vsake toliko časa nekaj prav pride. Ko prileti kaj koristnega iz nepričakovane smeri.
2: No,
0: ja. Evo.
2: Reče mi hvala.
0: Hvala ti, je res.
2: Z veseljem.
0: Devet mi, pa hvala občina.
1: Kako si pa izgovoril, jeva ta.
0: Devet prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila. 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
12: Ja, smo k pameti prišli.
13: Jaz sem skozi pamet.
12: Vim, da kitajski motor kupuješ.
13: Kdo je rekel?
12: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
13: Kaj znado se kitajsko meniš?
12: Druga desna soseda, Čulin.
13: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
14: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
15: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
16: Mototim. Varna hiša za moške.
17: V Voličini bo leto še posebej veselo.
18: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
19: Vstop je seveda prost.
2: Radijska mreža Toti Radio.
20: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
21: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
20: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.

0: Minuta pred šesto je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V mariborski poslovni coni Marles so slovesno odprli nove proizvodne prostore južnokorejskega podjetja T&L Europe. Gre za prvo tovarno te družbe v Evropski uniji v začetni fazi vredno okoli 3 milijone evrov, ki že zaposluje 9 ljudi. V prihodnjih letih pa v Mariboru načrtujejo širitev in do 50 novih delovnih mest. V podjetju, ki je razvija medicinske obliže, napovedujejo tudi dodatne investicije ter širitev proizvodnje, odvisno od pridobitve dodatnih zemljišč v industrijski coni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo med državnim obiskom v Pekingu srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pri čemer bo srednja tema pogovorov zaostreni trgovinski odnosi med državama, ki so se poslabšali po začetku nove trgovinske vojne med Združenimi državami Amerike in Kitajsko ob Trumpovem drugem mandatu. Voditelja bosta razpravljala tudi o konfliktu z Iranom, pri čemer bo Trump skušal doseči večji kitajski vpliv na Teheran za umiritev razmer, dotaknila pa se bosta tudi vprašanja Tajvana. Slovensko rokometno reprezentanco pa danes v Podgorici čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto potekalo v Nemčiji, nasprotnik pa bo reprezentanca Črne Gore. Povratni obračun bo v nedeljo v Kopru, Slovenci pa v dvoboj vstopajo z dobro popotnico, saj so Črnogorce na letošnjem evropskem prvenstvu v Oslu premagali po izjemno tesni tekmi z 41-40.
3: Če bomo 25% teh šutov ali pa strelov zaustavili, kar je bilo na evropskem prvenstvu, bomo že ogromno naredili, ker teh strelov je bilo res ogromno. Se pravi, bolj obramba z našimi vrtali na čelu bo mogla biti mal bolj kompaktna.
2: Je za Radio Televizijo Slovenija povedal slovenski selektor Uroš Zorman.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Trenutno je slabih 15 minut zamude in pa na Pomurski avtocesti se lahko zgodi, da srečate prevoz vetrnic, tako da previdno zaprta je servisna cesta. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite vseeno na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pet stopin v našem mestu, pet stopin tudi v Dvorjanah, Murski Črnci, 6 stopin, vreme danes do poldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe v drugi polovici dneva in do 16 stopin, v petek in soboto pa po večini oblačno vreme, okoli 17 stopin, najvišje dnevne temperature, vse skozi pa možne plohe.

0: in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu.
0: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji Dejan, Ana in Jegar. Dobri dve minuti sta če šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kaj zdaj?
3: Kaj zdaj?
0: Ja, kaj zdaj?
3: Kaj zdaj?
0: Še nisem, bo ne.
3: Kaj bo?
0: Uf.
3: Bo?
0: Ja,
4: kaj ne bo,
3: Če pa bo. Če pa bo, te pa odpri.
0: Tunko, ne?
3: Ja, kaj bo.
0: Torej, danes je četrtek, 14. maj, najprej seveda dobrodošli. Tudi danes imamo pripravljenih ohoho stvari, da gremo fajn skozi to četrtko jutro. Malo se bomo spomnili tega, da je recimo Spotify tu že 20 let.
3: Resno? Jaz ga še kar nimam.
0: Še kar ne.
4: Jaz
0: se znam. Ja, pustimo. Rešli, kakje dileme naše študentke Eme danes jutraj. Ne? O Lego kockah se bomo pogovarjali tudi o tem, da je danes nov koncert v seriji Toti Life in sicer kantavtorski par excellence, Dimek in Klarič prideta, tako da to absolutno ne gre za modita, ampak to je samo v prvi uri, uri in pol, tako da vmes pa idealni soundtrack za to jutro. Tu je še ena legendarna Cranberries in Dreams, ure je 3:06, lepo da ste tudi danes tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 12 minut če 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro in pozdravljeni vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne.
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko jaz imela ful Lego kocka, ampak nekoli kompleta.
3: No, tudi
2: se
3: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle. So bili to te. Ja, sem mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili ne. Tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kocka.
2: Aimera. Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja, jaz tudi,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, pa je mama dala koca na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to in pol si pač sestavljati.
2: Pol si je imela 3 ure mira.
0: Moj spomini iz vrca je, da smo vsak včasih zjutraj dobili Lego kocke in potem smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
0: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To so že bile Lego kocke?
0: So bile, ja, zamisli. Ni tak mlada stvar to. No in potem so svoje ti kompleti na razno razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz veš, na neki točki polfoter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
0: sem jaz zelo hitro kupo Lego Technic bagera.
2: Pa si ga in pač ti izložil, ne?
0: In je Bogi Oskar tiste tak gledal, pa nekaj poskušal, skaj ne more, daj bom jaz.
3: Verjetno nisi edini, ne? Mar si kdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
0: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tak zmajevala z glavo, ne? Skaj, gled, če ne more, kaj nazaj pustim, če smo odprli?
2: Žena tak ve, da ima 3 pubece doma.
0: Ja, naj to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skup narediti, ne?
3: Se absolutno strinjam s tabo.
0: Ja, pol, seveda, kar ne smeš iti delati leta kasneje, se števati, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
0: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti. Ne? Ja, obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škatlo, snimam.
2: No ne, ker se prav gor nabira.
0: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne? Recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Lego to so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
0: imaš to zelo rad. In sicer set težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
0: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
0: Ja, ja.
3: Resno.
0: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
0: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
0: No, o ceni se ne bo.
3: Reč, je Minas Tirith, a veš.
0: Par sto, pa to že gre blizu, veš.
2: Zdaj bovaš.
0: Ja,
2: res.
0: Gre. Mislim, par sto, zdaj, če si kupiš Ferrarija, formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, ja. Če hočeš neko resno imeti.
2: Meni so všeč te rože, ki zdaj zanardi.
3: Čez pol leta imam rojst nam, da
0: ja.
2: Kako si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Lako, lako skupaj mi date skupno darilo.
0: Ne, mislim,
2: ne začeli
0: dobiš,
2: pobirati.
0: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči to skup
3: sestavljala. To pa res, ja.
0: 15 čez 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Uncle Cracker, follow me ob 6:21 minut, ti hudi hiti tudi danes. Jutro želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In prosim, še enkrat opozarjam, ne pozabi, danes večer ob 20. nov koncert v seriji Toti Live, torej akustični koncerti v živo iz Totega studija. Danes prideta Dimek in Davor Klarič. Oba sicer tudi člana skupine Mi dva, ampak kot dvojec z izjemnim kantavtorskim repertoarjem.
2: Res je
0: izjemnim. Ker so besedila in ker je izvedba genialna, pa tudi debata vmes, ker sta oba, ne, sploh pa Dimek, sta oba kar nabrita.
3: Ja, ampak Klarič sede za klaviatura, oprosti, to je,
0: ja,
3: to je noro, kako on špila.
0: To ni vse, kar ima Klarič dobro, pa je, tako se menijo, ampak
2: ampak pustimo to
0: strane. Zdaj, ne, to je to. Tak da danes ob 20. uživo, ne zamudite.
4: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi dva, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva. Samo mi dva za vas.
4: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj dveh desetletjih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Zveza prijateljev mladine Maribor to soboto pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Prenavljali bodo mladinsko sobo. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pa je predstavila gospodarske rezultate Podravje za leto 2025. Skoraj 10.000 podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča se nabira na koncu Štajerske avtoceste, in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno je 20-minutna zamuda. Gneča pa tudi mimo Slovenske Bistrice. V smeri proti Ljubljani so 3 minutke zamude, v smeri proti Mariboru pa 2, po poročanju prometno-informacijskega centra. Sicer so ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite na kakšno, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: Pretežno jasno vreme bomo imeli danes dopoldan, sicer v tem trenutku okoli 6 stopinj, danes čez dan do 16, popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, v petek in v soboto pa prav tako oblačno vreme, čez dan deževno, temperature pa okoli 17 stopinj Celzija.

0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ali se spomnite, ko je pred dvema letoma nekdo Beyoncé iz Kuferama novi album vkrado?
2: Ja.
1: Takrat smo rekli, ja, z Kuferama, ja, seveda. Ampak
2: dejansko
3: je prišel do kraja.
1: Ker so ga zdaj dobili, pa so ga dali v zapor za dve leti. Ampak bistveno vprašanje. Pred dvema letoma je bilo leto 2024. Doba digitalizacije je bila že kar razbohotena, ne, po planetu Zemlja. Kako imaš album v Kuferamu?
2: Ja, res je, zakaj?
3: Mogoče pa ne zaupa sodobni tehnologiji.
1: A, se pametno.
2: Ja, kaj pa si na kaseto snemal?
3: Ja, ne vem.
1: Se mogoče imela hard disk, veš, ampak dobro. Tak da ja, Ema, pazi, preden boš kradla s Kuferamu, ne?
2: Ja, seveda.
1: Samo povem.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Sick and Tired, Anastasia ob 6:39 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, tudi danes dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste spali, generacija Z? Slabo danes. Danes je bil dan, ko se je slabo spalo. Ja. Vem, ne govori. Ja, ne vem, ali je luna, ali nekaj je.
2: Nekaj je bilo. Na uro gledala.
3: Na uro si gledala.
0: Grozno. In na seznamu tvojih dilem, ki jih bolj kot ne uspešno rešujemo, bolj kot da bi rekli ne bolj
3: ja.
0: Vse skozi je še ena torej dilema generacije Z in pravi takole, kaj je za generacijo Z boljše, življenje na vasi ali v mestu?
2: Ja. To je zdaj taka dilema, ne? Pač moja generacija, smo že tako 20, 21, to je že kar tako.
0: Še staro, ja.
2: Pravzaprav,
0: ja, je za beg vred skoraj že.
2: Ja, jaz moram že planirati, če bom stanovanja ali v hiši.
0: No, in seveda, da moraš.
2: Zdaj že. Ja, moram začeti študirati, šparati.
4: Pa ti veš, da lahko imaš hišo tudi v mestu, ne? Pa stanovanje.
2: Ja, ampak ne morem imeti bazena.
0: Ja, lahko. Tudi v mestu lahko imaš, ampak ja, je pa mala možnost, se strinjam. Okay, ti se pravi, gre samo za to, ali bi dejansko živela. Ne vaško življenje, kot tako te ne zanima.
4: Kmečko
0: življenje, bog
2: mu daj. Tako fancy hišico.
0: Lepo, ne?
3: Ampak na vasi.
4: Kaj je vas sploh zate?
0: Ja, res.
3: Ja, kaj je to?
2: Vas je tak mogoče...
4: Kateri kraj, recimo?
2: 15 minut od mesta.
0: Okay,
4: torej, ti
0: fram.
4: Si na vasi.
3: Ruše, torej.
2: Ja. Ja. Ruše. Ampak jaz ne bi na vasi.
0: Ja, ti bi bolj v mesto,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, jaz bi bolj v mesto.
0: Dobro, pač... Ja, mi ti želimo vso srečo, glede te dileme, ti ne moramo rešiti. Odvisna,
4: pa če bi vsak nakazal.
0: Odvisna je od denara. Ja.
3: Le Kamnica je v mesto, tam da so še fraj parcele, sicer niso poceni, ampak ja. Majo pa tam tudi hiše, bazene, tako da.
0: Ne, želimo ti veliko sreče, najdi nekaj, kar še ni bilo narejeno, patentiraj in živi od avtorskih pravic.
3: Najlažji način, da priješ na bazene.
0: Okay.
2: Ja, hvala.
0: No, naj ti samo razbijem, mogoče malo razbijem sanje, če bo strajala oziroma se nas držala. Pač vse veš, se tudi na Mariborski otok se fajni tkopati, veš kaj ti hočem reči. Ne.

0: Še ena legendarna, pardon, danes jutraj, Ambrozijo.
1: Pa ni Ambrozija.
0: Sva je, absolutno. Glej, moraš, kot se reče, simplify and understand. Ambrozija. 11 minut pred sedmo, Pointer Sisters so bile to še en legendarn, toti hudi hit. Po svoje legendarna sta, ampak je res po svoje, tudi Fras in Medvar. Tudi danes med 12. in 4. popovdne skupaj z Anjo, ki se mi malo smili že, ne vem zakaj, kdo je imel to bistro idejo.
1: Da jaz mislim, da ne, vse vredo je.
0: Ti čist vredo, ne?
1: Ma jih pod kontrolo je.
2: Ja, točno to.
0: Tak samo navzven je... Od zadaj pa sveta trojica bič vihti, ne?
2: Ja.
0: Ok, torej, tak sta imela včeraj, ne pozabi tudi danes med 12. in 16.
3: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
2: Ja.
3: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije, ki si včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
3: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na... 5441 kalorij.
2: Bravo.
3: 5400.
2: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Koma.
3: Tako.
2: Super. Ja, glej, mišice rabijo, ne?
3: Ja.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli še enkrat, četrtek, 14. maja danes. Popotovanje Maribor-Ljubljana trenutno.
2: Uro in 40 minut.
0: Aha.
2: Gneča pred Ljubljano in mimo Slovenske Bistrice.
0: Tako da nekak standardno. Drugače pa po 20 letih zamenjava na mestu predsednika NK Maribora, Drago Cotar, torej gre dokončno v penzijo.
3: Ja, Drago Cotar se poslavlja, nasledil ga bo pa zdajšnji podpredsednik Uroš Mlakar.
0: Podrobne je seveda v novicah ob sedmih in vso srečo vnaprej, ne, ker časi so taki, da ni zdaj.
3: Ja.
0: Pa dobro, no.
3: Mogoče bo pa boljše.
0: Nikoli ne veš.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
6: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
5: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
6: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
5: Več podrobnosti in informacij na kdminusbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
6: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa Klička pri treh hivnikih.
9: Pa Kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj dveh desetletjih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedani podpredsednik Uroš Mlakar. Ta je ob prevzemu funkcije poudaril veliko odgovornost nove vloge ter izpostavil, da želi vodstvo o podpori turških investitorjev vrniti Maribor na uspešna tekmovalna pota. Ob tem je poudaril tudi pomembno vlogo kluba za mesto in regijo, predvsem zaradi uspešne nogometne šole ter razvoja mladih talentov. Zveza prijateljev mladine Maribor to soboto pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Prenavljali bodo mladinsko sobo, ki bo po prenovi namenjena
3: druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
2: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor in dodala, da se je priporočljivo opremiti v oblačila, ki se lahko zaprašijo in omažejo. Zaradi lažje organizacije se je na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali družbenih omrežjih. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pa je predstavila gospodarske rezultate Podravje za leto 2025. Skoraj 10 tisoč podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Podravje zaostaja za slovenskim povprečjem pri produktivnosti in plačah. Povprečna mesečna plača je v Podravju za 225 evrov nižja od slovenskega povprečja. Uspešno so poslovali samostojni podjetniki, ki so dobiček povečali za skoraj petino, ter zadruge, ki so rezultate izboljšale za skoraj polovico.

Aktualno stanje na cestah gneča ostaja in nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. 22 minut je zamude, trenutno dolžina zastoja dobrih 11 km. Gneča danes nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice, proti Mariboru se boste zamudili slabih 5 minut, enako velja tudi v smeri proti Ljubljani. Tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj znaša 1:40. Drugih posebnosti zaenkrat na cestah ni, pa naj tako ostane. Če naletite na kakšno, pa pokličite 0800 10 55.

Pretežno jasno vreme v tem trenutku na našem koncu, takšno bo ves dopoldan. Popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo, bo sicer v tem trenutku 7 stopinj v našem mestu, 7 stopinj tudi Bodonci in Podlehnik. Čez dan do 16 stopinj, takšne temperature tudi v petek in v soboto, ko pa bo po večini oblačno, pa tudi deževno.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 7:04, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, take spodbudne novice, kot so bile zdaj, Jeger.
3: Ja.
1: Mislim, super, koliko 225 evrov nižje od poprečja imamo plačo v Podravju.
3: Imamo poprečno plačo,
1: poprečno,
3: kot je slovensko poprečje. Ja, to so rezultati, jaz nisem kriv, nisem si jih
1: zmislil. Vse privilegirano okolje, ne?
3: Ja, tako bi dobili kakšen dodatek.
2: Ja.
1: Tam se te ti meniš, 770 neto pa 200 dni dopusta, halo?
3: Ja, ampak vseeno dodatek.
2: Verjamem, da se za druge trudi. Ne?
1: Jaz pa upam, da se te stvari znivelirajo in da bomo lahko že naslednje leto govorili, da pa imamo za 225 višjo od slovenskega poprečja.
3: Tudi jaz.
1: To si želim za nas, evo.
3: Ok. Ne drži sam.
1: Hvala. 14. maj je danes četrtek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pravo mi to skup brez skrbi.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, ljudje.
1: Yay.
0: Ludeka. Četrtkih si gledamo v portale.
2: Yes.
0: To je, ko Ana pogleda v moške, pa kaj jo zintrigira, pa ko Jäger svojim femininim štihom pogleda na ženske portale.
2: Da.
0: Do danes začne. Tako se mi zdi, da bi morala Ana, ne?
1: Lahko.
0: Kde pa daj?
1: Na moški svet so delali anketo in sicer katera vsakdanja navada partnerja Slovenke najbolj spravi ob živce. Torej, kaj Slovenke moti pri svojih?
0: Ojej.
1: Ja, imamo top 3.
0: Seveda, da imamo.
1: Pa še ostale 3, ki so
0: okay.
1: Od 4 do 6. Prvič, najbolj jih moti po anketi puščanje las po kopalnici ali umivalniku.
0: Okay. Ha? To sem jaz dobro zdaj. Kdo te to dela?
2: Ja, pa kdo pušča?
1: Ja,
2: to je mali kratki lasek, je mali dolgi.
1: Drugič, puščanje umazane posode ob pomivalnem koritu. Veš, kaj mislim, daj
0: če,
1: not.
0: Ne, kaj pa če
1: je? Kaj pa če
0: je polno, polno je pomivalno
1: koritu. Ali pojej, ali daj v hladilnik, ali pa beg vrži.
0: Kak ne pojem posodo?
1: A ja, misliš, če je posoda polna. Ja, te pa pomi. Tretjič.
0: Se pa res.
1: Puščanje prazne embalaže v hladilniku ali omari. Tetra pak od mleka,
0: ne.
1: Prazne ovoj od napolitank.
2: Mogoče v hladilniku, ne, včasih kaj, kako embalaže od sladkarij postavim nazaj not.
1: Zakaj, da se ne,
0: zakaj,
1: daj mi sem povej, zakaj.
0: Ma res, zakaj?
2: Ne vem.
1: Če imaš kož, prepričano
2: za to, da rešimo, okay, ne, če bo pogledala na hitro.
0: Kao da je, ja. Nisem jedo.
2: Bo sem že čez 2 dni zgovarjal, ko bo pač ugotovila, da ni
1: pija,
2: nič noter.
1: Lasla, elementih,
0: da nekdo hodi. Ne, v rušah je znano, potem da hodijo pa sladkarije, pa prazno nastavljajo.
1: No, to so top 3, ostale 3, ki so še ostale, pa si potem sledijo na četrtem mestu puščanje umazanih oblačil po stanovanju.
0: Dobra.
1: To, da nikoli ne odnese smeti in pa to, da ne menja rolice toaletnega papirja, za kar jaz mislim, da bi moglo biti mnogo višje kot na šestem mestu.
0: Moja žena nima ene stvari, da bi se vznemirjala.
1: Tak in tak, naj to tak vemo. Zato ima jegrova toliko več.
0: To, kar si naštela, nič od tega ni pri meni sporno.
1: Je super.
0: Mogoče posoda... Časih. Ja. Samo takrat imam res naporen dan hudi.
2: Pri meni tudi posoda.
0: Ok, Ana, super. Lepo te je zintrigiralo. Jäger, povej, kaj pa ti na ženskih portalih, kaj si videl?
2: Ja, na ženskih portalih se vedno pojavljajo kakšne take numerološke teme, tako da tudi stokrat, če ste rojeni na določene dneve v mesecu, vas čaka velike stvari.
0: Ok.
2: Ana, ti si rojena 13. v mesecu, ne?
1: Ja, pazi. To veš samo zato, ker si me vprašal malo prej. No,
2: ja, no, zakaj bi si mogel zapomniti?
1: Ja, se res.
2: Za ljudi rojene 13. dne naj bi bili značilni močna volja, odločnost in velika vztrajnost, ko si zastavijo cilj. Jih je težko ostaviti, saj jih vodi želja po uspehu in dosežkih. Ne, veljajo za zanesljive in praktične ljudi, ki imajo dober občutek za organizacijo in podrobnosti.
1: Bi rekla, da...
0: Jo.
2: Dejan, ti pa 16. ne?
1: Veš, kako sem mogla biti strojna, da sem že 11 let tu.
0: Ja, res.
2: 16.
0: Ja.
2: Za ljudi rojene 16. dne v mesecu numerologi pravijo, da so izrazito intuitivni, duhovni in globoko razmišljujoči. Pogosto imajo občutek, da izstopajo iz okolice ali da svet doživljajo drugače kot drugi. Ne, tako. In potem pazi, njihove besede naj bi imele poseben vpliv na okolico, saj ljudje cenijo njihove nasvete in jim zaupajo. Zaradi tega naj bi bili uspešni v poklicih, recimo kot terapevti, učitelji, psihologi ali, Dejan, za tebe druga karjera, motivacijski govorci.
1: To je lahko.
0: Ja, taki, ko se lažejo na začetku, pa upajo, da pol enkrat bo, ne, Jäger?
2: Tako nekak, ja.
0: Dobre. Ja, fajn sta si pogledala. Hvala lepa.
1: Z veseljem. Zanimivo.

0: Bad Liar, Imagine Dragons ob 7:22 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, četrtek 14. maja danes. In, mislim, ne morem verjeti, Spotify ima že 20 let.
1: Vse najboljše.
2: Kdaj?
0: Ja, kdaj že, a se to. Vstaja ena dobra serija na temo Spotify in kak je do tega prišlo in tak je na Netflixu, tako da si lahko malo pogledate, ne, o Eku in njegovem projektu. Tak se pač ta ustanovitelj pisal, ne, na švedskem se je to vse skupaj začelo in zdaj je to ena od najbolj, če ne, platforma številka ena za glasbo, podcaste itd. Ampak ob 20. obletnici, ko sem to videl, sem šel takoj preveriti, imajo tako imenovani Spotify 20 Your Party of the Years. Se pravi, zdaj, če imate Spotify pa ali pa v search, samo vpišete Spotify 20 oziroma 20.
1: Okay.
0: Spotify 20 vpišeš in ti da celo tvojo zgodovino. Torej, za 20. obletnico so se odločili, da bodo malo razkrili, katere podatke vse od nas oni zbirajo.
1: Pa dobro,
0: pa jih, malo.
1: Pač
0: dobro, ja, točno vejo.
1: Na področju poslušanja glasbe.
0: In potem dobiš vso statistiko od tega, kateri komad je bil prvi, ki si ga poslušal, to ti celo taki kvizek naredijo, ne, do tega, katerega si največkrat poslušal in tak dalje. In potem lahko ti tudi oblikuje v bistvu tvojo zgodovino na Spotify v playlisti. To je tako zelo zanimivo. Seveda, ker še nismo imeli ločenih računov doma, snjas hudi reper, ne. In največkrat zavrteni hit je, mislim, da od... Kaj je ta reper, ko imajo totalno štalo na njegovih koncertih vse skozi?
2: A ja, oni.
0: Ja, oni.
1: Oni ja.
2: Mali
1: ja.
2: Črnci, ne?
0: Ne, ki je, ja, temnopolti reper.
2: Tako je.
0: Jo, z glavi mi je padlo.
2: Travis Scott.
0: Ja, bravo, Travis Scott, ja. Velik
1: on ljubitelj. Je bil z Kylie ali...
2: Ja, Kardashian.
1: Ja, to, ja, to.
0: Tako, no, skratka, ampak zanimivo je tisti kvizek, prva pesem, ki si jo poslušal na Spotify-u in ti dajo 5 za, ne, in jaz sem ugotovil.
1: In kjera je bila?
0: Ne moreta uganiti.
1: Verjetno.
0: Seveda, da ne moreta.
1: Kjera
0: pa če je vam dam...
2: Top Gun.
0: Ne.
1: Ta odkvihal. Okay.
0: In to lahko tudi vi preverite, zelo zanimivo, če imate par minut danes med južno. No, zdaj pa, če smo že začeli.
2: Ja,
0: zdaj
2: pa daj, no.

Waving your bat.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Polno osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Maribor bo danes dopoldan v okviru akcije Mikromobilnost izvedla poostren nadzor prometa, usmerjen predvsem v večjo varnost kolesarjev in voznikov eskirojev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu razvoju ugotavlja UMAR. Vaterpolisti Mariborskega branika pa so zelo blizu osvojitve novega naslova državnih prvakov, saj so po uspehu na prvi tekmi proti Triglavu iz Kranja tudi včeraj suvereno zmagali še v domačem bazenu v Pristanu.
2: Stanje na naših cestah, gneča še ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je zdaj približno 25 minut, nekaj malega gneče pa še zmeraj tudi mimo Slovenske Bistrice. In sicer je proti Mariboru dobrih 5 minut zamude, prav tako enako velja za usmeri proti Ljubljani. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je zdaj uro in 45 minut. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 10 5 5.
1: Okoli 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še pretežno jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, tudi deževalo bo in do 16 stopinj bomo imeli, v petek in soboto okoli 17, vse skozi oblačno vreme, tudi deževno, v nedeljo pa se bo potem ponovno razjasnilo.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobri dve minuti čez pol osmo sta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Upam, da gre po planu vse na ta četrtek 14. zaenkrat, če ne pa se veste, ne? Te pa še bo.
3: Te pa še bo, ja.
1: Gre taki moment, dobro. Pa še bo. Če ne drugače, ko pride mimo ti, ne? In to bo že po dveh totih hudih hitih. Ampak najprej, glede na to, da bo danes naprej deževalo, okoli poldneva se bo začelo s padavinami, tako je vse napovedano na našem koncu. In moramo biti pripravljeni tudi mentalno na to, da bo malo bolj počasi vse. Zakaj bi divjali? Ne? Če imamo recimo možnost, da... Da bo bonžovije na glas. Yeah. Je malo za kurjo, ne, toti. Malo pa je. Bonžovi always. Pa dobro jutro.
3: Jutro.
1: Dobro
3: jutro.
4: This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up.

0: 37 minut je pozor aktualno iz naših cest.
1: Na obvozu Slovenska Bistrca proti Mariboru je eni gospe avto crkno, tako da se mal maši zadeva tam.
0: Najlepša hvala za obvestilo, torej previdno tudi tam.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tine, eno vprašanje imam za tebe danes. Ti si kolesar, ne? Ne, nisi to odgovor. Kak je možno pri vseh kolesarskih stezah, ki jih imamo v našem mestu, pa vedno več jih je, pa tak je za varnost kolesarjev relativno dobro poskrbljeno, primerjavi zdaj, poglej 5 let nazaj.
1: No ja, ja.
0: Definitivno se vidi napredek. Kak je možno, da sem včeraj sredi dneva v glavnem križišču tam pri avtobusni postaji na Partizanski, na levem pasu, so stali 3 kolesarji. V polni bojni opremi, pa ste lesi za ribičijo.
1: Ja, zdaj, ali so se imeli za več kot so?
0: Pa kak je to možno?
1: Ja, cestni kolesari so, ne?
4: Te pa nima veze.
0: Razume.
4: Samo kolesarska infrastruktura je zato, da se po njej vozijo
1: ja,
4: kolesari.
1: Pa nima, da če imate po kolesarski 20... stezi se lahko pelješ največ 25 na uro.
0: Ja,
1: cestni kolesari.
0: Vse drži, samo ko si v mestu.
2: Kaj hitreje, ko 25 na uro so šli?
0: Pač se zunaj z mesta se lahko voziš, ne, ampak ja, veš, kaj ti hočem reči. Pa... Ful je bilo nerodno, ne, ker je bilo polno in polno avtov in pol tam zdaj lahko 2 pasa levo zavijata proti Milju, ne, ja. Smi na levem pasu. In je kar nerodno, ne. Pač samo vprašam.
1: Pač, ne vem.
0: No, okay.
1: Ne bi ti zdaj znal točno za gospode povedati, kaj se me
0: ali bi
1: poglavi.
0: Ti to kdaj naredil?
1: Sem že tudi, ja, ampak ponavadi ne, no, tak no. Mi rekel, ker se pač tako. Mesta izogibam.
0: No, pametno.
1: Ne moč niti prav se voziti.
0: Tako.
1: Da.
0: Pa tudi nevarno je, ne. Mm.
1: Če imaš okay, takega pač na desni povem. Strani, ko je pač. Nestrpneš, ne?
0: Oh, pa nismo nestrpni, samo si mislil, pa kaj pa dobro.
1: Ne, nismo nestrpni, samo gleda, ko je.
0: Ne, absolutno ne, samo si mislil, pa dobro. Kaj je z vami? Ok, kaj si nam danes pripravil?
1: Jaz imam tu eno igro danes.
0: Daj nehaj, ja. Bravo.
1: Za vse 3.
0: Lepo.
1: Mislim, lahko se vsi gremo. Ne?
0: No?
1: Na zmenek greste popolnoma goli. Ne? Lahko. Pa vzamete s sabo eno stvar, ki se začne na prvo črko vašega imena.
0: Aha.
2: Ananas.
1: Zakaj bi?
2: Zakaj pa ne?
0: Dleto.
4: Marelo.
1: Hoblo.
0: Marelo. Kaj bi pa ti vzel?
1: Jaz sem študiral.
0: Kaj imaš na T, ne?
1: Na T imam
0: nekaj že imaš velkega. Na T
1: bi si dal gor. Če razumem.
0: Evo pa še ena ideja za mini igrico v tako. Pisarni. Hvala ti, ne?

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Matthew Wilder, Break My Stride, ure je 10 pred 8, dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro. In pazi zdaj, Igor, to. Ana ima eno poslovno idejo, je rekla, ampak ni hotla povedati, kaka je.
1: Ja, sicer se je zadeva začela v Ameriki, samo nima veze.
0: Pač pri nas je že, ali še ni?
1: Ja, ni, ne.
0: Oh.
1: No, in sicer gre za Scratchers Girls in to so v bistvu ženske, ki čohajo. Pač plačaš jim, da ti čoha lasišče, hrbet, recimo roke, noge, različne kombinacije imaš in ti se posedeš na tisti stol masažni, če pozna, če se spomnite, enkrat smo jih imeli tudi tu na radiju, ko v bistvu za kolen. Ja. Poklekneš naprej, dobiš gor slušalke z eno umirajočo glasbo in plačaš $5 za to, da ti, ne vem koliko, 10 minut čoha lase, recimo.
2: Samo...
1: To bi mogli mi imeti, zakaj mi tega nimamo?
2: Ja,
1: mislim,
2: Sloveniji
1: sicer ne bi jaz
2: tega...
1: čuhala, jaz to delam doma za nič nara.
0: Ja, to si ti misliš.
1: Jaz bi imela
0: ti misliš, da, si, misliš, da tako malo staneš ti?
2: Ana, jaz se s tabo strinjam, ker tudi meni paše, če me doma
1: vidiš,
2: čuha.
1: To je ful dobra poslana, da, zakaj tega dobro?
2: In v Sloveniji mislim, da tega še nije, pa v Zagrebu.
1: Da nehaj.
2: Ja, čohalnica oziroma češkaonica, salon za češkanje, tam imajo sicer tam še pol lahko tudi z nohti, kot si ti rekla, ali pa s peresi, čopiči, paličicami in tak.
1: Ha, vidiš, no to te ženske nimajo pripomočko. Ampak že ob ogledu teh videov se človek izjemno umiri.
2: Jaz bi bil
1: stalni. Sprosti svoj živčni sistem.
2: Jaz bi bil stalni gost tam.
0: Bi bil.
2: Da daš majce dol, pa ti nekdaj daš...
1: Ne rabiš dati niti majce dol.
2: Ne, moraš dati na golo kožo z onimi umetnimi, dolgimi nohti.
1: Ja, to imajo, tako.
2: Oj, pa tu po lasišču, tako še...
0: Bil je en film, ko je en imel zelo dolge nohte, sicer kovinske, pa v sanjah je prihajal, pa je čohal.
2: Ne tak.
0: Okay.
1: No, tako da čohanje. Pač mečemo, ne?
2: Dobre. Ja, če ima kdo kaki plac, pa bi rad kaj zaslužil, jaz z lahkoto pač prinesem kaki štinar.
1: Tri. Vse si umetne nohte gor nalimate, narabite svojimi.
0: 3-4, Krempel Girls not, ne, pa gremo, ali pa fante tudi, ne, sej, zakaj bi zdaj se... Noht je noht, ne.
2: Dobro.
1: Veš, kaj mislim, znači bi vseeno žensko.
0: Dobro, se vseeno, pač ja.
1: Ampak ja, imaš prav, gledaj, ni umejitev, ni.
0: Poslovna ideja, tako da vidimo.
2: Hvala, Ana.

0: Viz Kalifa, Charlie Puth, CEO Again, ure je 4 minute pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana traja ta trenutek, Ana?
2: Uro in skoraj 50 minut.
0: Okay, danes je, torej kot kaže, malo večja gneča. Drugače pa danes, ko se pogovarjamo o prometu, tudi poostren nadzor mikromobilnosti.
1: Na območju policijske uprave Maribor usmerjen pa bo ta nadzor predvsem v večjo varnost kolesarje in voznikov e-skirojev.
0: Podrobneje v novicah ob 8, med drugim. Seveda.
3: Tudi Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vem, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
10: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himniki.
10: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
6: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
6: V gostilni?
5: Vem CK, hodi po novem.
6: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
0: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policijska uprava Maribor bo danes dopoldan v okviru akcije Mikromobilnost izvedla poostren nadzor prometa, usmerjen predvsem v večjo varnost kolesarjev in voznikov eskirojev, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Policisti opozarjajo, da se varnost kolesarjev v Sloveniji lani poslabšala, saj se je povečalo število nesreč, poškodb in smrtnih žrtev, med najpogostejšimi vzroki pa izpostavljajo neprilagojeno hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in nepravilno smer vožnje. Ob tem pozivajo k uporabi zaščitne opreme, večji previdnosti ter odgovorni vožnji brez alkohola in uporabe telefonov, dodatno pa opozarjajo tudi na varno uporabo električnih koles in pomen ustrezne razdalje pri prehitevanju kolesarjev. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med najuspešnejše države sveta v najnovejšem poročilu razvoja ugotavlja UMAR. Hkrati so zapisali tudi, da Slovenija sicer ohranja visoko kakovost življenja, vendar da naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost ter preniske investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov. Vaterpolisti mariborskega Branika pa so zelo blizu osvojitve nove naslova državnih prvakov, saj so po uspehu na prvi tekmi proti Triglavu iz Kranja tudi včeraj suvereno zmagali še v domačem bazenu v Pristanu. Mariborčani so nasprotnike premagali kar z 18-7 in si pred tretjo tekmo finalne serije, ki bo v soboto v Kranju, priigrali veliko prednost 2 zmag.
1: Z rokometnim rezultatom so jih praktično ne. Ja, bravo, pupeci, super.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na cestah, poklicali ste na 0800 1055 in pravite tako.
6: Ja, zdravo. Jaz bi samo rad prijavil, da smo Tržaški pri Obiju, ne dela semafori že nekaj časa, pa kaos malo, tako da.
7: Na uvozu Slovenska Bistrca proti Mariboru je eni gospe avto crkno, tako da se malo maši zadeva tam.
5: Najlepša hvala za vaše informacije. Res je, mimo Slovenske Bistrice nastaja torej gneča, tudi zaradi del, ki tam potekajo, zamuda trenutno 5 minut proti Mariboru in 15 minut proti Ljubljani. Proti Ljubljani je gneča še od Lukovice naprej, zamude na tem odseku 25 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj 1:50. Previdno za volanom, predvsem pa strpno in po predpisih, če naredite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 1055.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Temperature se počasi dvigujejo, v tem trenutku na našem koncu 9 stopinj, pretežno jasno vreme vsaj do poldan. Popoldan se bo pooblačilo okoli 16 stopinj in pa deževno vreme napovedujejo, podobno tudi v petek in v soboto, v nedeljo pa se bo razjasnilo.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Tako, dobre, tri minute čez osmo so in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: En hauf atletskih tekmovanj se nam obeta v prihodnjih, pa pravzaprav v prihodnjem dobrem mesecu, no, ali dveh na Poljanah, tukaj na našem atletskem stadionu, kaj vse točno bo, katere zvezde pridejo in kaj to pomeni za Jegra.
3: Atletiko se prav kar z Jegrom povezal? Ali se mi zdi?
2: No.
3: Ne, sej.
2: Ana.
3: Ali sem rekla, kaj? Samo vprašam, ne navadno mi je.
1: Težka, to je Jeger. Telo za težka urodja.
2: Ja. Seveda, za kladivo ali pa disk ali pa kaj takega.
1: Kladivo.
2: Kladivo, ne.
1: Sam pazi, če bo šel, da se te ne bojo za kuglo vzeli, ne se več. A ne, čakaj, to moram jaz paziti, ker sem bolj mali. Res je.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot obljubljeno, ogromno se bo dogajalo, ko rečemo kraljica športov, atletika na naših čudovitih Poljanah in iz atletskega kluba Poljane danes zjutraj z nami Sebastijan Jaganinec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pritekel na intervju, ne?
2: Ne, s hojo.
0: S hojo, ampak malo,
3: no, ampak tudi,
0: malo izpostavljeno, verjetno. Ne?
2: Ja, sem gledal na uro, ampak ni bilo potrebno.
0: Ni bilo sile.
2: Ne, ni bilo
0: potrebno. Ok, atletski klub Poljane, kak je kaj ta sezona, kako kaj ocenjujete? Delate seveda dobro, absolutno, o čemer priča tudi število novih vpisov in otrok, ki jih imate v atletski šoli, pa vendar. Mogoče malo.
2: Ja, v bistvu smo z zimsko sezono, ki se je 2 meseca nazaj zaključila, bili zelo zadovoljni. Bilo je veliko osebnih rekordov, novih menikov, tudi število kolaj na različnih prvenstvih, od pionirskih do članskih, je bilo lepo in veliko. Tudi lani smo imeli zelo, zelo uspešno sezono, kar 5 naših atletov je nastopilo na večjih mednarodnih tekmovanjih.
0: A, super.
2: Bodi si evropska prvenstva za mlajše člane, starejše mladince, sedaj pa seveda vizija kluba, pa cilj je čim prej dobiti enega, vsaj enega za štart člana na velikem tekmovanju. Smo na dobri poti. Delamo, se trudimo in verjamemo, da bo to že zelo, zelo kmalo v zelo skorejšnji prihodnosti.
0: Resno, opala, to se sliši kot neka, ne, da bomo seveda zelo veseli, ja, da bomo na teh Grand Prix, ne, ali pa celo na Diamantni ligi, tako, kdaj gledali atleta, ki je iz Maribora, ne, da ne bomo čakali samo, da bo Čeh prišel, ne, na vrsto, pa nič narobe, Kristijan je legenda.
3: Tukaj,
0: ja. Ja. Ne, iz Podvincev, ampak vseeno prav iz Maribora, ker vemo, to je skoraj tako, da bi se zdaj pogovarjali, da gre nekdo igrati v Ligo prvakov, če ne še težje, ker gre za individualni šport. Pri atletiki, mislim, to je garaštvo, talent, pa še to nič ne pomeni, ne, za res.
2: Res je krut svet številk, vse se vrti okrog tega, kaj ti na ekranu pokaže,
0: ja,
2: za tem, kaj pa je na zaslonu, pa za tisto eleganco, ko je potem gledalci vidijo ali v živo na stadionu ali preko ekranov, stoji ogromno dela, v bistvu cel skupek ekipa, ni to samo trener, atlet, to je maser, fizioterapeut, zdravnik, psiholog, športna prehrana in tako naprej.
0: Vse za tistih par stotink.
2: Tako,
0: ne?
2: Cel servis.
0: Ja, cel servis. In to je, mislim, ker se veš, nepol pogledaš, ja, pa spomniš samo teh velikih imen, pa rečeš, ja, lepa Usain Bolt, pa kak je on letel, kak te namori, se pa te razdalja je ista, ne, ampak to je.
2: Ja, to je vrhunstvo, je pa res, ne, atletika ima tudi svojo prednost, atraktivnost,
0: ja,
2: in definitivno si vsi želimo, ja, da atletiko čim več ljudi spremlja, sploh pa v živo.
0: Ja, res je, v živo je to nekaj čist drugega in sploh, ko so ti, recimo, ne vem, polfinalni, finalni teki, ko se pripravijo, ko je ko je totalna tišina na stadionu in si prav živčen, kaj zdaj bo, zdaj bum, oni strelo, kdo bo hitro, kdo bo prej skočil, kdo ne bo, kak, ja, ful dobro.
2: To je res v bistvu, tako ste povedali, poseben občutek, ne samo za gledalca na stadionu, ko je res poln 50-60 tisoč ljudi, tudi atleti v bistvu trenirajo pa delajo za tiste trenutke, smrtna tišina, sploh ko je šprint recimo,
0: ja, šprint, ja,
2: res cel stadion obnemi in potem sledi pok.
0: In potem, ja,
3: ja, je pa sploh fajn spremljati atletiko v živo na novem stadionu. Ne?
0: Ja, to pa je, ne, objekt pa imamo zdaj. Ne?
2: To pa ja, to pa res, objekt je vse pohvale vreden. Že prej smo imeli vedno najboljšo, najhitrejšo stezo v regiji, to je ostalo, imamo naravno danost, mariborski veter in pa seveda sedaj tribuna, pod tribuno dvorana, ki tudi organizacijo olajša, dviguje na višji nivo in res
0: tudi
2: na nas
0: omogoča
2: je,
0: treninge, ne, v zimskih časih.
2: Tako, absolutno, pa potem zimsko obdobje, jesensko, spomladansko,
0: ja,
2: ko je res preveč dežja, ko je sneg, ko so preniske temperature, v bistvu mi zdaj prvič lahko treniramo celo leto normalno, brez prilagajanja pa improvizacij.
0: In zanimivo, zakaj najhitrejša proga? Verjetno ravno zaradi vetra, ker tartan je menda povsod enak, ne?
2: V bistvu steza ni povsod enaka, ampak
0: res,
2: kot je rekel, je skupek in kvalitetne steze in tega, kar nam prinese veter. Steza tudi je zelo hitra, se je izkazalo ob nekoliko slabšem vetru, tudi v drugih disciplinah, tako da ja, ni pa samo za teke, naj stadion super, tudi
0: no,
2: za skoke,
0: ja,
2: in za mete, to je tudi lansko evropsko ekipno prvenstvo potrdilo,
0: ja,
2: ja, objekt je 1A.
0: Bravo.
3: Teda, ne bomo imeli samo enega v diamantni ligi, ampak 10.
1: Malo me ima, da bi laufač. Ampak veš, kako nese.
0: To,
1: veš, rečeš, da nese po progi. Veš.
0: Ampak, ja, ampak dejstvo je tudi, ja, da proga ni povsod enaka, definitivno drži, ker jaz sem videl v Kopru, tam je A, plave barve, ne, tudi zakaj, in B, bila je luknasta, ko sem videl dejansko. Ne.
2: Ja, ker trenutno je v obnovi, ta ja, sanacija ja. poteka in... Bo zelo dobro, dobrodošla pridobitev za
0: ja, absolutno, ampak bo pa na naših Poljanah kar nekaj vrhunskih atletskih tekmovanj, katera vse v kakšnih nastopih vse bomo lahko uživali. Sebastijanom Jegerincem, takoj potem.

0: 17 minut čez 8 v Totem studiu danes gostiva Sebastijana Jagarinca iz atletskega kluba Poljane. Sebastijan, še enkrat dobro jutro. Preden povemo o vseh velikih in zanimivih atletskih tekmovanjih, ki se nam v prihodnjih tednih obetajo na Poljanah, morda samo še to, marsikdo tega ne ve, ali pa tudi, če veste, je fajn to večkrat izpostaviti. Atletika je genialen šport za gibalni razvoj sploh otrok. Ne, to je ena od najbolj, če ne najbolj kompletna v bistvu športna panoga.
1: Tako je, v bistvu cilj vseh atletskih kolektivov pa atletike je, da se v nižjih starosti goji ta mnogobojski pristop. Mm-hmm. To pomeni spoznavanje več prvin, več disciplin, od šprinta, malo daljšega teka, skoka in meta, teka čez ovire in ja, za razvoj otroka je to v bistvu najboljše, ker potem dobijo tisto motorično osnovo, ki jo potem v bodoče rabijo. Bodi si ostanejo v atletiki, bodi si grejo v nogomet, košarko, odbojko ali drugo panogo, ni pomembno, osnova, temelj se tu naredi in ja, zato je tudi atletika
0: kraljica. In zato tudi res priporočamo, kraljica športov, res je. Ravno iz tega razloga. In kje, zdaj kje vemo, na Poljanah, ampak katere vse zanimive dogodke pa bomo v kraljici športa lahko v bistvu spremljali v prihodnjih tednih, Sebastijan?
1: Ogromno se jih bo zvrstilo, začeli bomo kar s to nedeljo, 17. maj. Čaka nas 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Ciglarič in letos tudi 24. memorial Stepišnik. Ta memorial se je preselil za letos v Maribor iz Slovenske Bistrice, saj je stadion v Slovenski Bistrici v prenovi in čakajo, da dobijo nov sodoben objekt, ki bo čudovit, tako da mi tudi vsi koma čakamo. Na to se zadeva nadaljuje že naslednji teden. 23. 24. maj imamo na sporedu pester program, dva dneva prvenstva Slovenije v mnogobojih, prvenstva Slovenije v štafetah in pa še en mednarodni atletski miting, manjši kot to nedeljo. Na to sledi 13. junija finale otroške atletike, to je Kids Athletics. Najboljše ekipe, najbolj uspešne iz regijskih tekmovanj se bodo pomerile v tekmovanju, to so tisti najmlajši, za katere pripravljamo prva tekmovanja. Potem pa sledi vrhunec sezone 19-20 juni, državno člansko prvenstvo, res vrhunska atletika, težko boljše bom rekel kar po domače, vsi najboljši atleti bodo v Mariboru, spomnimo se lanskega evropskega ekipnega prvenstva.
0: Ki je bilo izjemno mimo grede in čestitke še enkrat za organizacijo.
1: Hvala. Tako da ja, jaz mislim, da boljšega vabila kot to, da so najboljši atleti tukaj, gledalci, poslušalci ne potrebujejo, potem pa se najboljši atleti vračajo 10. 11. julija, atletski pokal Slovenije, finalno tekmovanje, mnogi najboljši ponovno z nami, tako da ja, v dveh mesecih se bo zvrstilo veliko tekmovanj in na vseh teh tekmovanjih bo marsikaj zavide.
2: Absolutno. Vam Slovenska atletska zveza pa tudi Evropska, ker puščate, da organizirate tu te največje mitinge in tekmovanja, ne?
1: V bistvu ja, pridobili smo neko zaupanje, tudi lani recimo, ko smo organizirali evropsko ekipno prvenstvo, ni nastalo iz nič, seveda predhodni OFEM je k temu zelo pomagal, še bolj pa v bistvu infrastruktura, ki jo imamo, ker brez tega se tega ne more šiti, vsaj ne na najvišjem, visokem nivoju, kar se

0: Vse veš, če hočeš, da kaj, moraš priti Maribor.
1: Točno,
0: da,
1: tako.
0: Od nekdaj je zdaj, hvala Bogu, tudi dejstvo. Pri atletiki. To je dejstvo. Ja, zelo veseli smo, da najdete to energijo in voljo. In hvala vam, da to počnete in dajte še naprej, da bodo seveda vsa ta tekmovanja izpeljana brez napake, to ne dvomimo. In veliko uspeha in se seveda vidimo kaj na Poljanah, morda še samo to, Sebastian, kje vse najdejo, vse te podatke, poslušalke in poslušalci.
2: Vse informacije vezane s tekmovanji najdete na spletni strani atletskega kluba www.atletski-klub-poljane.si in pa na spletni strani tega našega glavnega mitinga www.meeting-maribor.com.
0: Ja, zdaj, meeting Maribor.
2: Mogoče še eno kratko vabilo za nedeljo. Ja. V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan.
0: Bravo.
2: V Mariboru bo tekla na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 2:30 naprej.
3: Pa še vreme.
0: Pa še vreme bo, ja, pa še vreme bo v nedeljo spet, tak da.
2: Tudi to smo se spogajali.
0: Tak da bo. Ja, super. Sebastian, še enkrat prenesite vse čestitke nam, kolegicam in kolegom in ja, se vidimo na Poljanah.
2: Hvala.

0: Ti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol devetih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z novim stikališčem bodo prenovili hidroelektrarno Formin na reki Dravi. Gre za 22 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo večinoma financira Eles. Novo ureditev pa bo izboljšala zanesljivost obratovanja ter prenos električne energije na območju Štajerske in Prekmurja. Xi Jinping pa je v Pekingu sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pri čemer sta oba poudarila pomen dobrih odnosov med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Xi je izpostavil, da bi morali državi sodelovati kot partnerici in ne kot tekmici.
13: Aktualno stanje na naših cestah. Nazadnje ste opozarjali, da ne delujejo semaforji na Tržaški cesti mimo Obija, tako da tam previdno zdaj nove informacije nimamo. Zna biti, da morda semaforji še vedno niso delujoči. Sicer pa, kar se tiče gneče, predvsem na Štajerski avtocesti danes ponovno, ta se nabira mimo Slovenske Bistrice. Od Tepanja proti Mariboru, torej 3 minutke zamude in tudi o tem ste poročali, da je tukaj še eno okvarjeno vozilo. No, proti Ljubljani pa je trenutna zamuda na istem odseku dobrih 10 minut. Gneča še od Lukovice proti Ljubljani, 20 minut zamude in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja uro in 45 minut. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: 11 stopin v tem trenutku v našem mestu, 11 stopin tudi na Ptuju, 12 stopin v Murski Soboti, dopoldan še pretežno jasno vreme, potem se bo pooblačilo, deževalo bo in do 16 stopin bomo imeli danes, v petek in v soboto podobno vreme, v nedeljo pa več sonca, razjasnilo se bo in do 19 stopin.

0: živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jeger, ali veš, da je bila Ana včeraj opažena, kako kupuje magneziol v granulah za folijalno gnojenje trate?
3: Ja, to sem dobila naročila, da moram iti iskat.
2: Resno?
3: Ja, veš kaj je folijarno? Kaplično, ne? To sem se naučila. Andrej me je naučil doma. Zdaj pač lahko jaz tudi gnojim.
4: Bravo.
3: Vrej, ne?
1: Stvar je resna, Jeger. To je vse, kar
3: pravim,
1: bom rekel.
3: Pravim, pa ni to kar
1: tako. Ne, vse fajn.
3: Ja.
1: Moram iti jaz tudi pogledat.
3: Ja.
1: Bom rekel, dajte mi, ko, ja, kaj bi imeli...
3: Pa imaš široko listne, pa starane forte, samo zdaj se že malo pozni.
2: Okay.
1: Bom rekel, dajte mi to, kaj Ana jemlje.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: I don't believe you, Pink, ura je 20 minut pred 9, 48 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kaj je danes ob 20-ih?
2: Toti live.
0: Bravo.
2: Jo, koncerti v živo, Dimek pa Klarič prijeta.
1: Jaz bom tukaj.
0: Ja.
1: In boš pa ti.
0: Kaj mene sprašuješ?
1: Ja, vse vas.
2: Ja, seveda bomo 8 DAB, to ti radio.ca, si audio, radio player.
0: Hvala, povsod, kjer smo, ker to se ne sme zamoditi.
1: Absolutno ne.
0: Kantavtorski in večer poln humorja in domislic in bom rekel tak, malo drugačnih odgovorov na vprašanja in debat, ki pa so zabavne, krati poučne in da se malo nad njimi zamisliš. Tako kot muzika, ki jo delata Dimek in Klarič.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihaja ta člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko, vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva. Samo mi dva za vas.
3: Toti live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Tri minute pred deveto so še zadnjič, danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naj sklenemo to četrtko jutro z eno mislijo, da bi midva z igrom bila slaba transvestita.
1: Drži. Kako smo pa zdaj do tega prišli?
0: Ni pač, samo sklenimo, z ničem je treba skleniti.
2: Tako.
0: Saša in 9 ob 9, pa tak dalje, pa lep četrtek, jutri, ko bo spet pol šest in se bomo spet slišali, bo že postana zovka. Nič te.
1: Jaz sem ziher, da bi bila slaba.
3: Tudi Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Zuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
4: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja. In je ura točno 9.
6: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Z novim stikališčem bodo prenovili hidroelektrarno Formin na reki Dravi. Gre za 22 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo večinoma financira Eles. Nova ureditev bo izboljšala zanesljivost obratovanja ter prenos električne energije na območju Štajerske in Prekmurja. Projekt, ki so ga začeli lani, naj bi bil zaključen do leta 2028. Po navedbah Elesa bo investicija omogočila tudi večjo zanesljivost oskrbe in potencialno povečanje proizvodnje električne energije. Slovenska demokratska stranka, Demokrati, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus bodo v teh dneh nadaljevali usklajevanje koalicijske pogodbe za oblikovanje nove vlade, pri čemer bodo vsebino dogovora obravnavali tudi organi posameznih strank. Posebna pozornost je usmerjena v Demokrate pod vodstvom Anžeta Logarja, kjer naj bi bilo med člani nekaterimi poslanci zaznati določeno nezadovoljstvo zaradi morebitnega vstopa v vlado pod vodstvom Janeza Janše. Xi Jinping pa je v Pekingu sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pri čemer sta oba poudarila pomen dobrih odnosov med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Xi je izpostavil, da bi morali državi sodelovati kot partnerici, ne kot tekmici, saj stabilni odnosi koristijo celotnemu svetu. Trump pa je poudaril svoj dober osebni odnos s kitajskim voditeljem ter optimistično napovedal uspešno prihodnje sodelovanje. Kitajski voditelj je sicer med srečanjem opozoril, da vprašanje Tajvana ostaja najučutljivejša tema v odnosih med Kitajsko in Ameriko. Poudaril je, da tajvanska neodvisnost, da je nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Peking pa še naprej ustraja pri politiki ene Kitajske in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad otokom.
4: Je kaj takega na naših cestah?
7: Ja, ponovno so zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam 18 minut ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani zamuda pa tam 11 minut. Skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 42 minut. To pa je zaenkrat tudi vse, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Vreme pa, ja, zaenkrat še kar fajn v našem mestu, 11 stopinj imamo, malo je oblačno, medtem ko popoldan danes bo deževalo. Po drugi uri so napovedane padavine, ki se bodo nadaljevale še jutri, pa celo soboto, tak da enkratno, potem pa v nedeljo spet malo več sonca, medtem ko temperature v prihodnjih dneh nekje do 18 stopinj. Tudi
6: radio. Sašinih 9 ob 9.
4: 3 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
7: Dober dan.
4: Oziroma, kot mi je prvič danes napisalo na telefonu, čakaj, želimo vam čim manj stresa v službi.
7: No,
4: tako. Zato pa 9 ob 9, lepo pol ure, toti hudih hitov brez pauze, somber, šegi, pa tak, da bo te čim manj stresa, kot hoče umetna inteligenca. Lepo dopoldne.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ti pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Jaz sem skozi pamet.
1: Vim, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj znado se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
0: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
3: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
5: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
3: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
5: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
3: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi naprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Točno 9:30 je, ker kaj se dogaja na cestah.
12: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti in sicer od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamuda 17 minutna, od Slovenske Bistrice proti Ljubljani, prav tako pred delovno zaporo zastoj, 10 minut se čaka tam, sicer pa skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1 ura in 39 minut. Če opazite še kaj drugega, kar ne sodi v promet, pa nas o tem obvestite na nič 51. Ne, na nič 8, nič 10.55.
3: O, ja. Še aktualne temperature, 12 stopin v Mariboru in 12 tudi v Podlehniku. Danes bo šlo do največ 18, vreme bo nekje do 2 popoldan še lepo, potem so napovedane padavine, ki bodo malo težile še do nedelje. Takrat spet več sonca in tudi temperature spet do 20 in tudi nad 20 stopin. Tudi
0: radio. Sašinih 9 ob 9.
3: Čez pol deseto, Saša in Jeger, sva tu želiva lepo dopoldne.
12: Dober dan.
3: V drugi rundi 9 ob 9 pa hit, ki je kar pomemben za Jennifer Lopez, poznamo.
12: Ja.
3: Njen novi, mimo grede, njen največji na Spotifyju do zdaj, zahvaljujoče Davidu Getti, tudi prvi dance hit, ki je spet na lestvicah, za njega že 21. po vrsti, mislim, da ona pa čakala dolgih od 2011.
12: Res.
3: Ni imela number one hita, se je kar načakala. Evo ga, malo ga že slišimo zadaj, pa da vidimo, kaj je to nastalo. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Pravih 9 ob 9. Mimo grede previdno na cestah, radar se je postavil v Dankovcih pri pokopališču. Če opazite še kaj, smo tu na 0800 10 55 in čez par minut bo tu tudi toti reporter Milan.
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje snačna, Herman!
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te dirham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: In 11 minut pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. V tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar upravljate svoje
1: ja,
0: delo.
1: Ja, dober dan, pač ne motit, no, dela.
0: Zavidim se, tu en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ja.
1: Stop, ostavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, slabo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne, na bašen gordom po poti hodo.
1: Ja, upočasnite, pa ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg morem dol iti. Gre pa se mi tak, da bom tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stodim za 350 evrov. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za toj denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja, ne probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljal. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Enkrat, ko smo šli vun, pa smo jo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ne imela. Pa je potočka z jalka, pa gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod. Tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali. Po telefonu ste se pogovarjali.
2: To ne veš.
1: Za zavore, še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi shujšo me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 evrov je globa. Kam zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodo, nekam, ja. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, zna tu imaš skuter.
1: Kam grete, ne morete
2: pustiti? Službo delat!
1: Je, ne morete pustiti...
2: Maš Dvoržakova 6 prijema prepis naredila dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknete
0: ja,
1: za malo,
0: vi, ker... Gospod. To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. In tam tudi najboljše VBO premium ščetke Toti Reporter Milan, daleč najbolj cool in daleč najbolj ugodne, za manj kot 4 evre jih dobite z 61% popustom, so pa na voljo samo na spletu in v omejeni količini, tako da čim prej po svojo na vbodental.si.

0: Pozor, v soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
1: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
2: Ja, smo k pameti prišli.
3: Jaz sem skozi pamet.
2: Vim, da kitajski motor kupuješ.
3: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
3: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
3: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
4: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
7: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski & Bike.
8: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Minuta še in ura bo 10.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za izgradnjo druge etape kolesarske poti med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom. Nova povezava bo prinesla širšo pot za kolesarje in pešce, novo razsvetljavo, urbano opremo in tudi ozelenitev. Projekt predstavlja nadaljevanje že zgrajenih odsekov med glavnim in dvoetažnim mostom, ki so jih v letih 2022 in 2023 izvedli sredstvi mehanizma celostnih teritorijalnih naložb. Nova kolesarska povezava bo dolga 733 metrov in bo potekala po obstoječi makadamski poti. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 3 milijone evrov. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je že peto leto zapored pripravila projekt Podjetna pozitiva, namenjen spodbujanju optimizma, povezovanja in medsebojne podpore med podjetniki in obrtniki. Na prireditvi Najpodjetna pozitiva 2025 je naziv za najbolj navdihujočo misel prejela Gabriela Fekonja z mislijo o pogumu in ustrajnosti v podjetništvu. Dogodek je zaznamovala tudi razprava o krožnem gospodarstvu kot pomembni razvojni priložnosti za mala podjetja, sodelujoči pa so poudarili pomen trajnostnega razmišljanja, odgovornega poslovanja ter dolgoročne vizije. NK Aluminij iz Kidričevega pa je zmago proti nogometnemu klubu Brinje Grosuplje z 1-0 osvojil pokal pivovarne Union in prišel do prve velike domače lovorike v zgodovini kluba. Finale letošnjega pokalnega tekmovanja je presenetljivo minil brez največjih slovenskih klubov, uspeh Kidričanov pa je še dodatna potrditev njihovega napredka po vrnitvi med prvoligaše. Z osvojitvijo pokala si je Aluminij zagotovil tudi nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo, kjer si v klubu želijo predvsem privlačnih nasprotnikov, zlasti iz balkanske regije.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
0: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Je kaj takega na naših cestah?
3: Je zaradi praznikov v Avstriji je promet povečan na štajerski avtocesti, zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam okoli 17 minut in pa zastoji tudi od pri Slovenski Bistrici pred delovno zaporo, prav tako pri Ljubljani, tam je zamuda 9 minutna, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa v tem trenutku 1:38. To so tudi edine posebnosti v tem trenutku, če opazite še kakšno, pokličite, nič 10:55.
0: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Pretežno oblačno in okoli 13 stopinje na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo in popoldan poslabšanje vremena deževalo bo vsaj do sobote, kaže na občasne padavine, temperature pa vse skozi nekje do 18 stopinj.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: Tudi Jeger je tu, želiva lep četrtek.
3: Dober dan.
1: Seveda z najbolj hudimi hiti. Tap tam teh čambovamba, pa tak dalje za super dopoldne. 3 minute so čez 10. Ja nič, gremo delati.

0: v Iskapaldi na Totem radiju. Baje, da bo danes deževalo, pa gremo mi lepo v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Na Royal Night of Action danes bomo gledali Sivo cono, Henry Cavill in Jake Gyllenhaal, profesionalca v nemogočem ropu, ki se razvija v igro preživetja in trikrat bo danes na sporedu 15 pred 7, 10 pred 8 in 15 pred 9. Medtem ko za nas nežnejši spol še vedno absolutna favoritka.
2: Moda ima pravila. Ona jih piše. Hudičoka v Pradi 2. Več glamurja, več pritiska in še višje pete. Svet mode ni za vsakogar, ampak ti si tukaj z razlogom. Doživi zgodbo, kjer šteje vsaka odločitev in vsak pogled. Stopnice so že v prodaji. Se vidimo.
0: Ob 20-ih nas danes vabi Ksenija Arzenšek, medtem ko je za najmlajše tu še vedno Super Mario galaktični film in danes jih lahko malo peljete in pocartete ob 16-ih. Kje si zagotovite vstopnice na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Brian Adams in zdaj eno opozorilo. Previdno, če ste za volanom, sploh na štajerski avtocesti.
1: Smeri Ljubljane proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever, se je pokvaril tovornjak, tako da stojijo že v tej zloženi zapori. Tovornjaki v eni koloni, osebni še sicer pridejo mimo, ampak se bo verjetno hitro nabrala gužva. Ja, vse osebni naj grejo iz kolone s tovornjaki, ker če ne bodo ostali tam.
0: Najlepša hvala za to informacijo, če opazite še kaj, pa smo tu na 0800 055.

0: 26 minut čez 10, lepo dopoldne na Totem radiju in vabljeni tudi po 12, da vidimo oziroma slišimo, kaj bodo danes Fras, Medvar in Anja.
1: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel,
2: ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah sem seštel vse kalorije,
2: ja,
1: ki si jih včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
1: 5400.
2: Super, pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
1: Tako.
2: Super. Ja, glej, mišice rabijo, ne?
1: Ja, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner

0: v poslu.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: 10:30, Jeger, kaj imamo na cestah?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut na zastoj, tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, tam se čaka 6 minut, dobili smo tudi to obvestilo.
11: Meri Ljubljane proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever se je pokvaril tovornjak, tako da stojijo že v tej zloženi zapori tovornjaki v eni koloni, osebni še sicer pridejo mimo, ampak se bo verjetno hitro nabrala gužva. Ja, vse osebni naj grejo iz kolone s tovornjaki, ker če ne bodo ostali tam.
10: Hvala lepa tudi za to obvestilo, strpno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič osem nič, 10:55.
9: Tudi vreme se še drži, oblačno je okoli 14 stopin, popoldan pa bo tudi deževalo. Deževalo bo do nedelje, takrat spet kaže več sonca, temperature pa vse skozi nekje med 8 in 18 stopin.
12: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Taylor Swift na Totem Radiu, danes ob 20. pa uživo.
1: Toti Live, vrhunski bendi uživo v Totem Studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti Studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem Studiu.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente ob lastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
13: Radijska mreža Toti Radio.
12: Še minuta in ura bo 11.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je začela gospodinstvom pošiljati informativni letak o participativnem proračunu Maribor jutri, s katerim želi občane spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri razvoju mesta. Letak predstavlja možnosti oddaje projektnih predlogov, postopek participativnega proračuna ter uporabo aplikacije Naš Maribor, preko katere lahko prebivalci enostavno predlagajo ideje za izboljšave v mestu. V novem ciklu je za projekte namenjen 1 milijon evrov, zbiranje predlogov pa bo potekalo do 24. junija, medtem ko bo glasovanje o izbranih projektih sledilo jeseni. Zveza prijateljev mladine Maribor bo letos uvedla novo spletno aplikacijo, zaradi katere bodo prijave za poletna letovanja otrok nekoliko spremenjene in tudi kasnejše kot običajno. Starši bodo morali najprej ustvariti uporabniški profil, v katerega bodo vnesli osebne podatke otrok in skrbnikov ter po potrebi priložili dodatna dokazila za subvencionirano letovanje, nato pa bo prijava na posamezne izmene predvidoma odprta po 20. maju. Letovanja bodo potekala na Pohorju in v Poreču, natančni datumi prijav pa bodo sproti objavljeni na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Vaterpolisti Mariborskega Branika pa so zelo blizu osvojitve novega naslova državnih prvakov, saj so po uspehu na prvi tekmi proti Triglavu iz Kranja tudi včeraj suvereno zmagali še v domačem bazenu v Pristanu. Mariborčani so nasprotnike premagali kar 118-7 in si pred tretjo tekmo finalne serije, ki bo v soboto v Kranju, priigrali veliko prednost 2 zmag.
12: Pa situacija na naših cestah.
14: Ja, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani, tam je zamude zdaj 10 minut, na kar pomeni, da se je zastoj tudi zmanjšal, zastoj pa tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda okoli 5 minut, v smeri proti Mariboru pa 4 minute. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 055 055.
12: Še aktualne temperature, 15 stopinja v Mariboru, Beltinci trenutno 16. Danes bo šlo do 18, vreme bo nekje do 2, še tako pretežno oblačno, potem bo tudi deževalo in padavine so napovedane tudi še za petek in soboto, potem pa od nedelje spet sončno.
2: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: Tudi Matic Jeger je tu, želiva lepo dopoldne.
14: Dober dan.
12: Dve minuti pa že čez 11, to še ena ura in bo že pol mimo. Gremo.

0: tebi me pa ne smeš.
1: Flirt 10 čez 11 na Totem radiju, medtem ko vas na naših družbenih omrežjih čakajo tudi vsi Tinetovi slabi vici. Vedno jih je fajn slišati, včasih še boljše pogledati.
2: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Ali pa onega si ču?

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Jaz sem skozi pamet.
1: Vem, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
4: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
5: Mototim. Varna hiša za moške.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Zdi pa te storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom najsi prednji še drag kanta v zvinkle. Trgovi.

0: Ine Geder, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na geder.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Geder.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Minuta še manjka do 11:30, Jeger, kaj imamo na cestah?
5: Na cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, če karkoli opazite, nas pokličite na 08 10 55.
4: Zunaj pa je delno oblačno in okoli 16 stopinj na našem koncu, do 18 še lahko pričakujemo in popoldan pa je slabše vreme, deževalo bo do sobote, v bistvu so napovedane vse občasne padavine, temperature pa vse skozi nekje do 18 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio, toti hudi hiti.

0: In vsaj tako dobro bo tudi danes večer na Totem Radiu ob 20. koncertu živo v Totem studiu pa...
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihaja ta člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara vi.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Ja, smo k pameti prišli.
3: Jaz sem skozi pamet.
2: Vim, da kitajski motor kupuješ.
3: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu, čao, šuči.
3: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
3: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
4: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
4: Akcija velja samo še do 2. junija.

0: In je minuta pred 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Mariborskem višjem sodišču je v sredo potekala pritožbena seja zoper sodbo, s katero je bila Irena Tihec julija lani oproščena uboja svojega moža. Senat okrožnega sodišča v Mariboru v lanski sodbi ni potrdil mnenju tožilstva, ki je ves čas ustrajalo, da obtožena ni ravnala v samoobrambi, pač pa naklepno za to je terjalo 8 let zapora. Predsednica senata je v obrazložitvi sodbe izrazila prepričanjem, da Tihčeva ni storila kaznivega dejanja, saj se ima vsak pravico boriti za svoje življenje, njeno dejanje pa je bilo izključno posledica samoobrambe pred že dlje časa nasilnim partnerjem. Kot poroča časnik Večer, se s takšno oceno nista strinjala ne tožilstvo in ne pooblaščenec oškodovank, kakšna pa bo odločitev senata višjih sodnic pa bo znano v mesecu dni. Dravske elektrarne Maribor so uspešno zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Projekt, ki ga je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija, bo prispeval k povečanju proizvodnje iz obnovljivih virov energije, saj bo hidroelektrarna Pesnica s predvideno letno proizvodnjo približno 850 megavatnih ur zagotavljala dovolj električne energije za okoli 180 gospodinjstev. Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike. Izraelska vojska pa medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo v sredo ubitih 22 ljudi, med njimi tudi 8 otrok, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa na pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote je promet oviran. Tam je zaprta servisna cesta zaradi izrednega prevoza veternic danes že od jutra. Radar pa na Hotizi pri Nogradu previdno, torej tudi tam. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Imamo še vreme, 16 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, Petišovci 17 stopinj jutri. Pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj. Deževalo bo tudi v soboto, pravijo pa, da vine bi naj ponehale proti večeru, komaj napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: In ba je bo deževalo tudi danes popoldne.
2: Tako?
0: Pravijo.
3: In jaz nimam Marele.
0: Jaz pa jo imam.
2: Jaz tudi.
3: Lahko mi jo posodite. Prijazno.
0: Pa lep dan.
2: Lep dan tudi vam.

0: obiskal te je. Japonski duh, očitno. Anja.
1: Nehaj to.
0: Anja, povej, kaj te muči te dni?
1: Prižiga se mi ena luč v spalnici, ki je sicer na senzor.
2: Duh?
1: Ja, upam, da ne.
2: Ja, duh
1: pač
2: je.
1: Pač verjamem, da ne, da je mogoče, ne vem, mislila sem, da je prazna, ampak sem zjutraj preverila in ni prazna. Ampak včeraj začer se vležem v posteljo in berem knjigo in naenkrat se na desni strani postelje prižge ta lučka.
2: Duh.
1: In tak z levim očesom pogledam, smo ok, dobro, nič ni. In probam ignorirati in se vgasne. In potem nadaljujem z branjem knjige in se zgodi ponovno. In se vstanem in pogledam, če je slučajno, ne vem, karkoli odeja ali karkoli, kaj bi to motilo. In ne, nič ni bilo. In smisla, ok, zdaj bo dovolj. Začnem spet brati in se je zgodilo še enkrat.
2: In potem nisi spala celo noč.
1: Zelo slabo in potem sem slišala že tam vse. Oh, grozno.
0: Ok, ali te kaj zeblo?
1: Ne, vroče mi je bilo.
2: Peklinski duh.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Maribor.

0: Ljubljanski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, previdno še med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tam je en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta. Radar na zadnje je opažen v Hotizi pri Nogradu, drugih posebnosti pa za enkrat ni, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
4: 16 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, vreme je delno do pretežno oblačno, Formin 17 zdaj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno pri nas, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj. Deževna bi naj bila tudi sobota, padavine bi naj ponehale komaj proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
0: Po dveh totih hudih hitih pride v toti studio tudi Tine Križanič. Tine!
3: Yeah.
0: Spet je danes torej čas za slabi vic, ne ga zamuditi, čez 7 minut. Servus.
3: Ok, zdravo.
4: Zdravo.

0: Tears in Drive na Totem Radio 12:38 je ura. Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Znamo v Totem studiju pa tudi Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
2: Zdravo. Servus. Čuj, Fras.
1: Ja.
2: Lauc pa Marjan se srečata, ne?
0: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
2: Čuj, Slavc, kaj še eno veljamo? Kaj je domača? Ne, tebe daj eno.
0: Daj te.
2: Niti všeč?
1: Ne, dobro se držiš. Teh napodil za slabe vice.
0: Tako, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
2: Prosim.
3: Tine to je res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Toti radio, toti hiti.

0: In je 11 minut pred 13. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Okay, v totem jutru se redno pojavlja tudi študentka Ema, ki pa je dosti mlajša in na življenje gleda drugače.
1: Logično.
0: Ja, in pravilno.
1: Tako. In zjutraj si jo radi malo privoščijo tudi ne, v teh dilemah študentke Eme.
2: Tudi danes dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Kako ste spali, generacija Z? Slabo danes. Ja, dan si bil dan, ko se je slabo spalo. Ja. Vem, ja. Vem, ne govori. Ja, ne vem, ali je luna, ali nekaj je.
3: Nekaj je.
2: Nekaj je bilo.
3: Ja, slabo. Na uro gledala.
2: Na uro si gledala. Grozno. In na seznamu tvojih dilem, ki jih bolj kot ne uspešno rešujemo, bolj kot da bi rekli ne, ne bolj
4: ja.
2: Vse skozi je še ena torej dilema generacije Z in pravi takole, kaj je za generacijo Z boljše, življenje na vasi ali v mestu?
3: Ja.
2: Ja.
3: To je zdaj taka dilema, ne? Pač moja generacija, smo že tak 21, to je že kar tako.
2: Še staro, ja.
3: Staro, ja.
2: No, zapravo, ja, je za beg vred skoraj
3: ja,
2: že.
3: Ja, jaz moram že planirati, če bom stanovanja ali v hiši.
2: No, in seveda, da moraš.
4: Zdaj že.
3: Ja, moram začeti študirati, šparati. Ja.
4: Pa ti veš, da lahko imaš hišo tudi v mestu, ne? Pa stanovanje.
3: Ja,
4: pa
3: potem ne moram imeti bazena.
2: Ja, lahko. Tudi v mestu lahko imaš, ja. Ampak ja, je pa mala možnost, ja, se strinjam. Aha, ok, ti se pravi, gre samo za to, ali bi dejansko
3: ne
2: živela.
3: Vem,
2: ne, ne vaško življenje, kot ne. Tako te ne zanima. Ne.
4: Kmečko.
2: Ne, lahko je kmečko življenje, bok
3: mu daj. Tako fancy hišico.
2: Lepo, ne.
4: Ampak na vasi. Kaj je vas, sploh zate?
2: Ja, res.
4: Ja, kaj je to?
3: Vas je tako mogoče...
4: Kateri kraj, recimo?
3: 15 minut od mesta.
2: Okay,
4: torej, ti
2: fram.
4: Si na vasi.
2: Ruše, torej.
3: Ja,
2: ruše.
3: Ali pa ruše. Ampak jaz ne bi na vasi.
2: Ja, ti bi bolj v mesto,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, jaz bi bolj v mesto.
2: Dobro, pač... Ja, mi ti želimo vso srečo, glej, te dileme ti ne moramo rešiti. Odvisna,
4: pa če bi vsak nakazal.
2: Odvisna je od denara. Ja.
1: Le Kamnica je v mestu, tam da so še fraj parcele, sicer niso poceni, ampak ja. Majo pa tam tudi hiše, bazene. Tak da.
2: Ne, želimo ti veliko sreče, najdi nekaj, kar še ni bilo narejeno, patentiraj in živi od avtorskih pravic.
1: Najlažji način, da priješ na bazen.
2: Ok.
3: Ja. Hvala.
2: No, naj ti samo razbijem, mogoče malo razbijem sanje, če bo strajala oziroma se nas držala. Pač vse veš, se tudi na Mariborski otok se fajni tako pa, veš, kaj ti hočem reči. Ne,
3: ne, ne.
0: Ema. Mislim, da še bo mogla začeti popoldan hoditi,
1: ja.
0: Da ji malo objasnimo.
5: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
6: Ker služba ni vse.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
3: Ja, smo k pameti prišli.
4: Jaz sem skozi pamet.
3: Vim, da kitajski motor kupuješ.
4: Kdo je rekel?
3: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
4: Kaj znado se kitajsko meniš?
3: Druga desna soseda, Čulin.
4: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
5: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
3: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendje na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na srednji prometni šoli Maribor je potekal celodnevni dogodek Dan duševnega zdravja, ki je bil namenjen krepitvi duševnega zdravja dijakov, zaposlenih in staršev, pravočasnemu prepoznavanju stisk, ustreznemu usmirjanju posameznikov ter ozaveščanju o pomenu duševnega blagostanja. Dogodek je potekal v sodelovanju z mestno občino Maribor in v okviru evropskega projekta Smile. Program je vključeval tudi vrsto strokovnih delavnic in predavanj, ki so bile namenjene različnim ciljnim skupinam. Dijaki in dijakinje so skozi različne osebine pridobivali znanja o obvladovanju stresa, krepiti koncentracije, razumevanju lastnih misli ter razvijanju samozavesti. Prometni koledar za prihodnje vikende opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, so sporočili iz Javne agencije za varnost prometa. V sosednjih državah se namreč začenja obdobje 3 zaporednih krščanskih praznikov, ti bodo močno vplivali na tranzitni turistični promet skozi Slovenijo proti Hrvaškim in tudi drugim turističnim destinacijam ob Jadranu. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko bistveno izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom še vedno 6. najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so še opozorili.

0: pa se dogaja na naših cestah v naši državi, Marko Fras iz Smetanove ulice.
1: Hvala lepa za to napoved. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, sicer pa na vas preži tudi nekaj radarjev. Radar v Podvincih, pa v Budini pri bivši pekarni, tudi v Ljutomeru pri sodišču in pa radar na relaciji Gorišnica-Strelci. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.

16 stopinj pa je trenutno na našem koncu, vreme je pretežno oblačno, Negova 17 stopinj, jutri bo sprva oblačno, v drugem delu dneva pa bi naj začelo deževati, čez dan bo največ 15 stopinj, deževalo bo baje tudi v soboto, padavine bi naj ponehale proti večeru, nekje napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šov.
0: 3 minute čez 13 in počasi se bližamo tistemu času dnevo, ko pride mimo tudi profesor Križanič. Ne?
2: Tako, zelo kmalo.
0: Ja, čez dva, to ta huda hita, Ellie Goulding, še prej pa Elton John in Dua Lipa s hitom Cold Heart, Marzlo srce. Ne? A kak bi to bilo?

0: vas.
1: Lepo zdrav, profesor Križanič.
2: Dobar dan.
1: O, profesor. Kaj imamo?
2: No, po včerajšnjem izletu v... Kar v 2015, mislim, ne?
1: Ja.
2: Danes spet tako se malo boljše počutimo, vsi. Vsaj jaz, no.
1: Ja, ti, ja.
2: Ja. Jasno.
1: Zase, govori vedno.
2: Najstnik sem bil leta 82 in iz... zbiral, no, nisem, njega nisem zbiral v Bravotu, bolj sem Anto Fox pa ostale. Ampak je bil ful popularen FR9, če se še kdo spomni.
1: Ja.
2: Človek je živ, to je prvo. In Words je verjetno pač one hit wonder, rečemo, ne? Pač edini, ki ga je ponesel v višave. In to je neka vrsta hitra balada. In tega leta, torej 82, je obnorila Evropo in postala tudi eden največjih hitov 80-ih let. Gre za naslovno skladbo debitanskega albuma francoskega glasbenika, sem vedno mislil, da je Italijan, ne vem zakaj, ampak francoski, tunizijskih korenin, se pravim imenom Eli Robert Fitoussi. Njegov zaščitni znak so bila bela očala in Fender Stratocaster kitara. Prav povedal? Dobro. Danes 79-letni FR David je svojo kariero začel v rock skupinah, vmes pa bil tudi kitarist pri zasedbi Vangelis, kasneje pa tudi vokalist. Ja. In po nekaj neuspelih poskusih z francoskimi zasedbami se je potem odločil, ok, grem jaz solo. In leta 82 se torej prišel spek z Words. Prodali so več kot 8 milijonov singlov in zasedal je številka ena v več kot 10 oziroma v točno 10 državah. Plus tega je imel v Angliji, pa mislim, da drugi. Nekdo ga je prihitel. Čeprav je posnel, pazi, 9 studijskih albumov, izdal vmes Best Of in ne vem koliko singlov, bi verjetno našli, težko našli nekoga, ki pozna karkoli drugega, kot pa Words.
1: Ne? Res.
2: No in to pesem so prevedli v številne druge jezike, tako je poznamo v italijanščini, recimo pod Poj, ali pa v češčini pod Senmuj Alizin, recimo. Izstopa pa nemška od Mary Rose z naslovom Zeit. Dajmo en kos si privoščiti.
1: Zeit.
2: Zeit je naslov, ja.
1: Kaj?
2: No, daj. Mernik, zdaj, če se vožiš sem, ne? Ne, skurit boksa, prosim, avto, ne? No, ampak to so vse priredbe, ne? Ampak samo en je ta original, ne?
1: Svetovno.
2: Ne? Zdaj, da veste, kdo je original, FR David.
1: Okay.
2: In dajmo po 100 leti ga slišati danes in ja, že dežuje, ne? Okay.
1: Ne.
2: Vseeno. Tudi če dežuje, ne, dajmo na glas.

0: 21, čez 13, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo. Dobar dan.
0: Na, na terenu nekje pa Matej Regent, ne? Matej, zdravo, se slišimo.
2: Lepo zdrav, oglašam se iz Mariborskega Rdečega križa, kjer obeležujejo teden Rdečega križa. Z mano je sekretar Mariborskega Rdečega križa, gospod Metod Dolinšek. Kateri so tisti izzivi, s katerimi se Rdeči križ danes srečuje?
3: Ja, veste, Rdeči križ je dolgoletna tradicionalna organizacija in kot vsaka taka organizacija ima kar nekaj izzivov, s katerimi se je treba soočiti. Naši izzivi se ponavadi usmerni k drugim, k družbi, k stiskam ljudi. Soočamo se z spremembami v klimatskih razmerah, soočamo se z vse večjim potrebami po zagotavljanju storitev starejšemu prebivalstvu. Soočamo se vse več stiskami mladih otrok. Vse te tri skupine so naše ciljne skupine, za njih razvijamo programe. In naši največji izzivi sedaj v bližnji prihodnosti bodo, kako usposobiti naš center v Pulnatu, naše letovišče v Pulnatu, da bo lahko kvalitetno izvajalo programe za vse te tri skupine. Hkrati pa nagovarjamo seveda trenutne izzive, ki jih vsi vidimo, nestabilnost v svetu nas močno potruje v naši usmeritvi, da bomo čim več svoje energije usmerili v razvoj sposobnosti za nudenje prve pomoči prebivalstvom, primero izrednih razmer, za nudenje psihosocialne pomoči, za druge to vrstne aktivnosti, če bo prišlo slučajno do najhujših stisk, s katerimi se ljudje lahko srečajo, te pa ponavadi nastanejo bodi si ob naravnih katastrofah ali pa ob oboroženih spopadih. Tega si sicer ne želimo, vendar kot Rdeči križ delamo vse, da bomo pripravljeni in lahko ljudem tudi pomagali.
2: Toliko za enkrat, več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio.
0: Lepo zdrav, hvala lepa Matej in vrni se čim prej. In ne bodi.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem, vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
7: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
6: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
7: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
6: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
7: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo male skrbi.
12: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
14: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
17: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
18: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in

0: krožiščem Pesnica v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, radarji pa v Podvincih, v Budini pri bivši pekarni, v Ljutomeru pri sodišču in radar tudi na relaciji Gorišnica-Strelci. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: Zdaj pa si predstavljaj, da živiš v Strelcih, Marko?
0: Ja.
1: In si še vedno član SDFLV.
0: Jaz strelec iz Strelcev.
1: Strelsko društvo, Franc Lešnik Vuk. To je bilo kar cool.
0: To je bilo kar cool.
1: Ok, poglejmo še vreme. 16 stopinja v Mariboru, pooblačilo se je že na zgornji Polskavi. Imate prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo. Čez dan bo največ 15 stopinj. Deževna bi naj bila tudi sobota, vsaj po trenutni napovedi padavine bodo ponehale proti večeru, bo pa okoli 10 stopinj čez dan.

0: servus, je kaj
1: za... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
1: 13, dobrih 31 minut, kaže ura, 14. maj je že danes.
3: Juhu!
1: Še malo pa juni, pa poletje, je, pa,
4: bolje, pa,
1: ja,
4: pa
1: ježi. Pa, pa. Glej, tu so ježi, ne, bo že te se drli
0: pa
1: ljudi.
0: Škržati, pa
1: škržati,
0: pa
1: igrize,
0: kot
3: pa
0: te pika.
1: Pa minus 2-3 jurje.
3: Juhu!
0: Kom te vodiš ti?
1: Ja, tu dol, v Piran.

0: Prekrasno, sveže, drugače. Ne govorimo o glasbenem slogu, ampak o komadu Med modernimi.
1: Ja, zelo prijetno.
0: Pride,
1: No, no, zdaj ni več tak.
0: Čist nekaj drugega. Danes večer pa spet nekaj čisto drugega, slovenskega, kar je vedno izjemno. In na Totem Radiu, kar pa je tak...
1: Toti Live koncert.
2: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva. Samo mi dva za vas.
2: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Toti Radio, Toti Hiti.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grabolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
7: Maribor gradimo skupaj.
10: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: 30. junija.
1: Naš Maribor.
0: Mesto na dlani.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je točno 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje pripravlja že peti CC Fire Combat, ki pa so ga zaradi napovedanega dežja prestavili iz sobote 16. maja na nedeljo 17. maja. Pri tem so dodali, da urnik in lokacija tekmovanja ostajata ista. CC Fire Combat je dogodek, ki je namenjen vsem obiskovalcem, gre pa za tekmovanje, kjer najmlajši gasilci skozi dinamične in zabavne izzive razvijajo telesno pripravljenost, ekipni duh ter vrednote, kot so sodelovanje, ustrajnost in pomoč sočloveku. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je klub praznoval tudi 25 let delovanja, se Mariborska atletika podaja novim tekmovalnim in organizacijskim izzivom naproti. V letošnji sezoni bo Maribor znova gostil največje atletska tekmovanje v Sloveniji. Sezona na prostem se bo začela že to nedeljo z mednarodnim mitingom Memorial Iztoka Cigleriča in Jožeta Stepišnika.
3: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla se na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od pol tretje ure naprej.
2: Je povedal Sebastijan Jagarinec iz atletskega kluba Poljane. V prihodnjih mesecih bodo sledila še državna prvenstva, finale otroške atletike in atletski pokal Slovenije. Vrhunec domače sezone pa bo junijsko državno prvenstvo za člane in članice, na katerem organizatorji pričakujejo vrhunske nastope najboljših slovenskih atletov in atletin.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še stanje v prometu, Marko.
6: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in krožiščem Pesnica v smeri Maribora je na okvarjeno vozilo, previdno še na Pomurski avtocesti pred priključkom Cerkvenjaku v smeri Murske Sobote, tam pa promet ovira žival na cestišču. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Šestnaest stopinje v Mariboru in že dežuje, tako kot je bilo napovedano.
2: Groza,
0: res. Juršinci, trenutno 17 stopinj, jutri pravijo, da bo pri nas vreme sprva oblačno, kasneje spet v drugem delu dneva bi naj deževalo. Čez dan bo največ 15 stopinj, deževalo bo tudi v soboto, pravijo, padavine bi naj ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Nimaš marele, Anja.
2: Res
0: je, in to oba, da boš eno mogla vlačiti in bo glih tak, kot da bi bila brez.
2: Ja, bolj še dve kot nobene.
3: Dobro.
0: Ja.
3: Ti ljudski pregovor, ti.
0: Muziko imamo pripravljeno, potem pa nekaj več o maratonu treh src v Radencih, ki je na sporedu to soboto 16. maja.

0: Apologize, One Republic in Timbaland na Totem Radio. 10:14 pa je ura, to soboto. Spet čas za dokazovanje. Predvsem sebi. Predstavljajte si... Oh, vse me že boli, ampak ne, bom zdržal. Kak sem žejn. Kak bom pol žr, ko bo fertik. Malo dežuje, ker je napovedano. Oh, kak je fajn. Levovega, kak je hiter.
1: Ne boš ti mene prehiteva.
0: Ne, pa daš bolj na gas. Če gre. Ali me bo jutri vse bolelo?
2: Zagotovo.
0: Magnezij, kje si?
2: Ja. Al krč.
0: Ja, in to so te debate, si predstavljamo mi trije, ki nismo tekači, da jih tekači imajo v glavi.
3: Tako.
0: Ja, ne vem, ne. V soboto namreč na sporedu že 44. maraton treh src v Radencih, prične se vse skupaj ob 9. zjutraj.
2: Tako.
0: Da, to pomeni verjetno tudi, da bo kakšna cesta ali dve, ne, zaprto, malo drugačen promet, tako da ne bo to.
2: Absolutno.
0: Stavke pa se dr tam, vmes pa bo, vem, 5000 ljudi mimo laufalo.
2: No, jaz verjamem, da so organizirali vse tako treba in
0: ja,
2: vsi seveda, vse vejo.
0: Tako vedno, ja.
2: Ja, ok, torej na voljo seveda maraton, polmaraton, tek Radenska Naturele, oazin tek, nordijska hoja, tudi netekmovalne discipline bodo veveričkin in srčko tek, pohod treh src, tek skuški, in seveda še za animacijo in zabavo bo poskrbljeno, zvečer se nam obeta koncert Nike Zorjan.
0: Tako, tak da si še lahko pol malo zapojete, ne? Kliše pa te komade.
2: Ja.
0: Za vas pa danes ena štartnina v Frasi Medvard Showu, ena pa kasneje tudi po 16. uri pri Andreju Merniku. Če bi šli, če si upate, če boste letos rekli dovolj, letos se bom premagal, oziroma premagala, vabljeni, pošljite SMS, ključno besedo Radenci, na 051-220-220 in ste že v žrebu za eno štartnino, ne?
2: Tako.
0: Ali kaj drugo?
2: Ne, za štartnino.
0: Za kakšne šuhe?
2: To, če imaš ti kaj zmenjeno, ne vem, jaz vem, da je za štartnino.
0: Ne bom vprašal.
2: Ok.
0: Ok, nič ja. 51-220-220, Radenci in seveda zraven je zelo dobrodošlo, če pripišete vsaj svoje ime.
3: Tako.
4: Poslušajte Fras in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

0: Steve in Cher, oziroma Cher, ne, tudi smo že slišali. 20 minut čez 14 je ura, Tomaš, Marko in letalo smo tukaj.
1: To ni letalo, ampak sem plesala, če ti ne vidiš.
0: A to je
1: vidiš.
0: Ples.
2: Ja, letalski ples.
1: Tako. Ti ga znaš?
2: Ja, glej. Ok. Pridite raje, kot to, da poslušate to, pridite raje v Maribox danes ob 17.30, 19.10 ali 20 nič nič.
3: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine sestrične Gordane so vse do bratje delo na vaši firmi en cajt, pol pa šel v Nemčjo voziti, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
4: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
6: Ja, če sem jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
4: Ne spomnim se, tak da ne.

0: dupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te mava, taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo! Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
5: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Ja, smo k pameti prišli.
7: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
7: Pa klička pri treh imniki.
11: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Žalec Arja Vas v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo na cestišču. Če opazite še kaj, pa nič 8 nič 10.55.
1: In še vreme oblačno je v Mariboru, zdaj ne vem točno, če v tem trenutku zdaj noben ne hodi z dežnikom.
2: Ne dežuje.
1: Prej je že malo pikalo, zdaj verjetno ne. Oblačno torej in 15, v Veržeju 17 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva oblačno, v drugem delu dneva bo spet deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, tudi v soboto bi naj deževalo, padavine bodo ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medvar, in fraz, in medvar šal.
0: Minuta čez pol tretjo je na uri. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
3: Zdravo.
0: Dober dan. In super muziko imamo pripravljeno. Backstreet Boysi pridejo, še prej pa Pink in Raise Your Glass. Tako da, dvignite glaža. Zdravje. Ja? Pa do malega prsta, tako se reče.

0: Backstreet Boys in I Want It That Way, 14:38 je ura, lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dober dan, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan.
2: Ok.
0: Čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj no. Daj, da imam za doma, da imam za doma.
2: Če se smejim, zdaj ne morem.
0: Ok, čas je torej za najmlajšo kmečko ženico v naši državi, Anjo Škrlec. Anjo, da spet poda morda kak koristen na svet, ne, življenjski ali pa iz kuhne ali pa bilo kaj, ne vem.
3: Ja.
0: Kaj imamo danes, Anja?
3: No, ne vem za vaju in za vse vas tam zunaj, ampak mene res razkuri, ko se mi zatakne kakšna zadrga. To me spravi ob živce in zato sem našla rešitev. In sicer po tej zadrgi podrgneš z svinčnikom, po teh zobcih moraš podrgniti svinčnikom in svinčnik deluje kot suho mazivo. In jaz sem to dejansko sprobala in zadrga se ne deluje. Mislim,
2: se ne deluje?
3: Se potem ne zatika več.
0: Res?
3: Ja. Ampak mora biti ta navaden svinčnik ali pa
0: ja,
3: ta...
0: Ja, prav, ja, oni.
3: Tako, ko ga uporabljajo mizari tudi gre. Ja, ja. Ne sme biti kemični, ker
0: ja, logično.
3: Pač zlom je minica. Probajte.
0: Probaj. Pa še druge, ki to deluje.
3: Poskusi pa povej.
2: Ali pa vede 40.
0: Ne, tisto je drugo, ker prah na sebe vleče.
4: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še avstrici.

0: Še 10 minut oziroma 9 in ura bo 3. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: Dober dan.
1: In naslednji teden za vse oboževalke in oboževalce Vojne zvezd, zate vem, Tomaš, to pač ni.
0: Za sem.
1: Si?
0: Ja.
1: A si pogledal? Končno vse filme?
0: Ne, zdaj bom tega, Mandalorec in Grega.
1: Ja, boš pogledal?
0: Ja, bom.
1: Ziher?
0: Ja.
1: Lahko te potem kviznem.
0: Mhm.
1: Dobro.
0: Kaj ti, svet?
2: Ja, ne verjamem ti, da boš, ampak ok, pustimo se presenetiti.
0: Pa ne verjamem. Lahko pol kviz, seveda.
1: Ok, v redu. Naslednji teden, torej v sredo je premjera v Mariboksu, pa karte bomo imeli za vas.
3: Toti radio, Toti radio in Maribox predstavljata.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Jaz sem skozi pamet.
1: Vem, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj znado se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
4: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
5: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: V Voličini bo leto še posebej veselo.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
11: Vstop je seveda prost.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini povlaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
16: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
15: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
16: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
15: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
16: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
16: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
16: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
17: Minuta in ura bo 15.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski rdeči križ je ob tednu Rdečega križa predstavil upravljeno delo v letu 2025, aktivnosti in načrt dela za leto 2026 ter izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Leto 2025 je bilo za Mariborski rdeči križ pomembno, saj so praznovali 70 let otroških letovanj v Punatu, ki so jih v naših prostorih prav gotovo najbolj zaznamovala, zato želijo letovišče prenoviti, tako da
19: postane naše letovišče pravzaprav dualno letovišče, ki v sezoni opravlja programe za te programe javnega interesa, v ostalih terminih pa pač išče in deluje na trgu. Realno je ekonomika tista, ki postavlja neke pogoje delovanja, ekonomika je pa zelo zaostrena v tem turističnem sektorju, to je pač nažalost turistični sektor, pomeni, da je vsako leto težje pridobiti ustrezen kader za delanje programov, za kuho, za oskrbo, za čiščenje, če nimaš ti kadra, ki je tvoj.
18: Je povedal sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek in dodal, da v ta namen pripravljajo kampanjo za donacijo sredstev, ki se bo uradno začela 25. maja. Za pomoč se bodo obrnili na prebivalstvo, gospodarstvo in lokalne skupnosti, posamezniki pa lahko za obnovo letovišča že zdaj darujete 5 ali 10 evrov z SMS sporočilom Punat 5 ali Punat 10 na 1919. Pogrebno podjetje Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor uvaja brezplačni program mesečnih srečanj za žalujoče, s katerimi želijo v sklopu širše družbene in podporne vloge podjetja ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Gre za eno prvih tovrstnih organiziranih oblik skupnostne podpore v Štajerski regiji, namenjenih žalujočim v lokalnem okolju. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah in sicer vsak zadnji torek v mesecu med 16.30 in 18.30 v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju, prvo srečanje pa bo v torek 26. maja.

0: pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt prehitevalni pas, še malo naprej proti Ljubljani na isti relaciji pa okvarjeno vozilo, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 10 55.

19 stopinj je v Mariboru in dežuje trenutno zunaj Kozji vrh, trenutno 12 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo spet deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, torej bo podobno kot danes. Deževalo bo tudi v soboto, pravijo pa, da padavine bi naj ponehale proti večeru, napovedanih pa je okoli 10 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Ura je 3:03, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
2: Zdravo.
0: Dober dan. V nadaljevanju, natančneje čez dva komada, sledi seveda tudi reporter Milan, kot vsak dan. Zdaj pa gremo nazaj v 80-ta in začnemo 15 uro s tem legendarnim komadom.

0: Kiss me in Dermot Kennedy na Totem Radio 11 čez 15, to je ura. Anja, Marko in Tomaž, želimo lep četrtek.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Da pa bo še lepši, pa fraz gleda ven.
2: Ja, gledam, če še dežuje, ali ne? Ja.
1: Še.
2: Tak da, dajmo polepšati vse skupaj s totim reporterjem Milanom.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Te zgodbe v tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar upravljate svoje
1: ja,
0: delo.
1: Ja, dober dan, ne? Pač ne motit, no, dela.
0: Zdaj vidim se, tu en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ja.
1: Stop, stop, ustavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, slabo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne nabašen gordom, po poti hodo.
1: Ja, upočasnite pa, ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg morem dol iti. Gre pa se mi tak, da bom tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stotim za 350 euro. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za to denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja, ne probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljam. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo v valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Pa enkrat, ko smo šli vun, pa smo jo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ni imela. Pa je potočka z jalka, pa gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod, tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali, po telefonu ste se pogovarjali.
2: To ne veš. To...
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi skušal me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam je zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak, na hitro zračunamo 200 euro je globa. Kam je zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodba, nekam, ja. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, zna tu imaš skuter.
1: Kam grete, ne morete...
2: Službo delat!
1: Je, ne morete pustiti...
2: Maš dvoža, ko vaš šest prijema prepisna redla, dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknite
0: ja,
1: za malo,
0: vi, kar... gospod. To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61-odstotnim popustom in sicer za samo 3,90 €.
6: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.
7: Toti radio, toti hiti.

0: Love the way you lie, Eminem in Rihanna, 15:23 je ura, zdravo.
1: Dober dan.
0: Zdravo. V soboto pa je na sporedu že 44. maraton treh src v Radencih. Začne se vse skupaj ob 9, tako da bodite pripravljeni.
1: Koliko sta največ laufala v življenju v enem?
0: 8. Ja, jaz pa 8.
1: Jaz pa 3.
0: No, vidiš. Ja.
1: Skupaj imamo za, niti za pol, ne?
0: Ne, imamo pa za tek skuški, recimo.
1: Ne, recimo, evo. Če pa bi vi želeli laufati, seveda lahko, torej maraton treh src, Radenci to soboto, maraton Radenska klasik, pol maraton Radenska medium tek, Radenska naturel, oazin tek, nordijska hoja, veveričkin in srčko tek, pohod treh src, tek skuški, koncert Nike Zorjan, vse je in vse bo v tako. Soboto.
0: Ja, to so seveda zadnje, kaj si naštel, ne tekmovalne discipline, da si ne bi kdo kakega hrta zdaj šel nabaviti, da bo pol prvi.
1: Ne.
0: Ok, za danes vas ena štartnina v Fras in Medvar šovu, pa tudi kasneje še ena pri Andreju Merniku, tako da če bi šli, pošljite SMS, ključno besedo Radenci, svoje podatke zraven na 051-220-220 in ste v žrebu.
2: S temi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
5: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
4: Več na maraton-radenci.si.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med vozom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, promet je tam oviran, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
1: Vreme še poglejmo, v Mariboru trenutno ne dežuje, je pa seveda oblačno, 14 stopinj je zunaj, v Miklavži imate 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva oblačno, v drugem delu dneva bo deževalo, čez dan bo največ 15 stopinj, deževalo bo tudi v soboto, padavine bi naj ponehale proti večeru, bo pa okoli 10 stopinj čez dan.

0: izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvard Show.
1: 15 31 minut kaže ura. 14. maj je danes, četrtek, mali petek na Štajerskem. In seveda to pomeni super dogajanje, verjetno malo kasneje v večernih urah.
2: Absolutno.
1: Kot se pač to spodobi. Pa v petek malo zlamanih služb.
2: Ja, in potem nadaljevati.
1: Tako. Katy Perry pride, še prej pa Black Eyed Peas. Gle, kako priročno, da je ravno ta komad na vrsti. I got a feeling.
2: Ah.
1: Oh, ne, le.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom.

0: Katy Perry in Bad Aids na Totem Radiu 15 in 39 minut, kaže ura.
1: Kar pomeni še 4 ure in 20 minut in bo pune glasno v Totem studiu.
0: Ja, fajn bo, fajn, dobro, ne, zdaj prije, ne vem, ne, Sleep Noti ne bojo, ne, ampak
1: okay. Bo pa.
0: Glasneje bo, ampak bo pa zelo, zelo ekstremno, moram reči, prijetno danes. Od 20. ure naprej na Totem Radiu.
2: Toti Live, vrhunski bendi uživo v Totem Studiu.
3: Ta četrtek zvečer v Toti Studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
4: Samo kitara vi.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
6: V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
5: Živo, samo mi dva.
6: Samo mi dva za vas.
2: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
7: Frasi Medvar, za lepše popovdne.
2: S totimi hudimi hiti.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 12 minut in ura bo 4. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: In tudi danes je bil eden tistih dni, ko pride v toti studio v Frasi Medvar Show, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. In po vseh pravilih, ki jih je zdaj končno začel malo bolj upoštevati, pove slabi vic.
1: Tudi danes je enega.
2: Čuj, Fras?
1: Ja.
2: Slavc pa Marjan se srečata, ne?
0: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
2: Čuj, Slavc, kaj še eno veljamoko? Kaj domača? Ne, te pa daj eno.
0: Ja, daj te, ne.
2: Niti všeč?
1: Ne, dobro se držiš, teh navodil za slabe vice.
0: Tako da, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
2: Prosim.
3: Tine to res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: jutri spet ob 12. Hrasi Medvar Show, petek je jutri, ne pozabiti, sicer pa po glasih novice, potem pa spet Andrej Mernik, tak da nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Ja, smo k pameti prišli.
7: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
11: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Ako si pa sposodite bicikl?
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
11: En veliki like za Ski and Bike.
12: Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vse za tvoje športne užitke.
15: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Območno združenje Rdeči križ Maribor začenja kampanjo za prenovo letališča v Punatu na otoku Krku, kjer že desetletja letujejo otroci in druge ranljive skupine. Obnova dotrajanega kompleksa in dograditev novega je ocenjena na 10 milijonov evrov. Letovišče je ključno za delovanje organizacijem, saj so v 70-ih letih omogočili oddih več kot 125 tisoč otrokom.
3: Programi so se seveda v 7 desetletjih razvijali, tako za otroke, ki so še vedno tista primarna ciljna skupina, kot tudi za starejše. Vsako leto večja udeležba, tako da lahko zdaj govorimo že o številki blizu 200 udeležencev starejših, ki z nami letuje in uživa v programskih vsebinah za njih. Pa vzpostavili smo center za usposabljanje ekip prve pomoči in za potapljače za reševanje iz vode, to se pravi za sile civilne zaščite.
2: Je povedal sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek, zbiranje donacij se uradno začne 25. maja. Z SMS sporočili Punat 5 in Punat 10 na 1919 lahko 5 ali 10 evrov darujete že zdaj. V organizaciji opozarjajo, da potrebe po pomoči ostajajo velike, pomoč letno prejme okoli 30 tisoč ljudi. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je klub praznoval tudi 25 let delovanja, se mariborska atletika podaja novim tekmovalnim in organizacijskim izzivom naproti. V letošnji sezoni bo Maribor znova gostil največja atletska tekmovanja v Sloveniji.
4: Čaka nas 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Ciglarič in letos tudi 24. memorial Stepišnik. Na to se zadeva nadaljuje že naslednji teden. 23. 24. maj imamo na sporedu pester program, dva dneva prvenstva Slovenije v mnogobojih, prvenstva Slovenije v štafetah in pa še en mednarodni atletski miting, manjši kot po nedeljo. Na to sledi 13. junija finale otroške atletike.
2: Je povedal Sebastijan Jagarinec iz atletskega kluba Poljane. Vrhunec domače sezone pa bo junijsko državno prvenstvo za člane in članice, na katerem organizatorji pričakujejo vrhunske nastope najboljših slovenskih atletov in atletin.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Kaj kaže na cestah, Matej?
2: Ja, na nek način zdaj že klasika, zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica ter med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Bogojini. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
5: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Oblačno je v Mariboru, trenutno ne dežuje, pri 12 stopinjah, 12 stopinj v Spuhli, 13 pa jih imate v Banovcih. Tam v drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo potem oblačno, občasno bo deževalo, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in tudi zajele vso Slovenijo. 8 stopinj bo zjutraj, 17 potem čez dan. Tudi sobota bo oblačna, kar pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine pa bodo proti večeru povsod ponehale. V nedeljo bo več sonca, topleje bo pri 19 stopinjah.

0: in v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: To je Toto popovdne, ki se bo danes večer zaključilo tudi s totim live koncertom, tako da že zdaj, prosim, lepo vzemite si danes za družbo z nami več kot 4 ure. Zračunamo na to, ne?
2: Tako, pa nek udoben stol.
1: Tako, in vmes lahko pošljete SMS, zato ker to soboto bo v Radencih 44. maraton treh src, midva z Matejem pa imava ekskluzivno za vas v totem popovdnevu še eno štartnino. Za katerikoli tek že se boste odločili, štartnina velja za vsakega, tako da pišite Radenci in vaše podatke, ime in priimek, vsaj to si želimo na nič 5-1-220-220. Še kaj več o tem lepem športnem rekreativnem dogodku pa povemo po treh. Kelly Clarkson, The Bangles in zdaj Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kar 5 tednov je bila na vrhu naše lestvice totih 30 s totim hudim hitom, zdaj tudi v totem popovdnevu.

0: Kelly Clarkson s svojim number one hitom Stronger na Totem Radio in je 17 minut čez 16. Sobota bo kmalu tu, če vam slučajno še ni uspelo urediti štartnine za radenski maraton treh src, potem definitivno izkoristite to priložnost. 44. maraton treh src bo v Radencih, torej to soboto maraton Radenska Classic, pol maraton Radenska Medium, tek Radenska Naturel Oazin, tek nordijska hoja in številne netekmovalne discipline, tudi veveričkin tek, pa srčkov tek, pa pohod treh src ali pa tek skuški, recimo tudi za to bo pravi trenutek in pa prava priložnost. Zvečer pa se bomo vsi skupaj sproščali na koncertu Nike Zorjan v Radencih. In štartnino imamo za vas še eno in edino v totem popoldnevu. Vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete SMS. Ključna beseda Radenci mora biti napisana in potem vsaj vaše ime in priimek. Na nič 512-220. Čim prej, kdor bo prej, bo štartnino za soboto za maraton treh src v Radencih tudi dobil. Torej, ohitite!
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in naj...

Tom Jones in pa Sex Bomb. Leta 1999 je Tom Jones enostavno potreboval en hudi hit, da bi se prikupil tudi novi generaciji, in s pesmijo Sex Bomb mu je to takrat odlično uspelo. Točno 10 let kasneje, leta 2009, pa so Bon Jovi potrebovali toti hudi hit, s katerim bi dobili vsaj nominacijo za Grammyja. In so jo. In to s totim hudim hitom, ki ga zdaj poslušamo, We Weren't Born to Follow. Zdaj Bon Jovi na Totem Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
12: Več na maraton-radenci.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
17: Lampiončki!
16: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak,
17: Roza,
16: The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
17: Lampiončki!
16: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16.31, Matej, kaj imamo na cestah?
1: Zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Lendavi pri pokopališču pred Čentibo, radar pa tudi v Bogojini. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Maribor ostaja oblačno pri 13 stopinjah Celzija.

13 tudi v Slovenskih Konicah, 12 jih imate v Kuzmi. V drugem delu noči se bo vreme sicer nekoliko umirilo, jutri pa spet oblačno, občasno bo deževalo. No, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile, zele vso Slovenijo, zjutraj pričakujemo 8 čez dan do 17 stopinj. V soboto bo oblačno, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine bodo proti večeru postopno tudi ponehale. Nedeljo potem dokaj sončno in toplejše vreme pri 19 stopinjah.

0: 100 hit z izjemnim potencialom, da postane number one hit tudi na naši lestvici, totih 30, Bruno Mars je bil to I Just Might.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Pa preverimo, kaj je novega v Mariboxu od danes. Nov psihološki triler Obsedenost ob 18. in ob 20.20 si ga lahko pogledate. Če greste v kino s celo družino, so tu super superge, animirana družinska pustolovščina ob 17.50 in ker Top Gun letos praznuje 40 let, si ga danes lahko gledate to odlično akcijsko dramo iz 80. ob 17.40 in potem še nadaljevanje Top Guna Maverick, akcijsko dramo ob 20:10, vmes pa hitro skočite še na kak prigrizek, torej pravi Top Gun dan oziroma popovdne oziroma večer si lahko danes naredite. Cel spored tudi danes na kinobox.si, pa tudi danes torej vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Točno 20 let nazaj si je Amy pripela s hitom Rehab kar 3 Grammyje, ne? Izjemen uspeh takrat. In izjemno fajn smo imeli tudi danes večer, ob 20-ih nas čaka Toti Live, Dimek pride, Davor Klarič pride in to sta že dve imeni, ki zagotavljata, da se bomo glasbeno imeli res fajn. Vabljeni, da ste z nami po 20-ih.
1: Toti Live, vrhunski bendi uživo v Totem studiju.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30-odstotni popust na vse.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
15: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
14: Več na maraton-radenci.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dravske elektrarne Maribor so zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Nova elektrarna bo letno proizvedla približno 850 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za okoli 180 gospodinjstev in bo prispevala k večji rabi obnovljivih virov. Projekt sta sofinancirali država in Evropska unija. Direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej povdarja, da z naložbo sledijo strateškemu cilju povečanja proizvodnje iz vode. Število vplačnikov v pokojninsko blagajno se je lani nekoliko zmanjšalo, medtem ko se je število upokojencev povečalo na več kot 656 tisoč. Poprečna starostna pokojnina je znašala 952 evrov bruto. Spodnje Podravje beleži razlike. Na Ptuju so upokojenci v poprečju prejemali 1015 evrov, v Juršincih pa le 742, razkorak tako presega 270 evrov, kar kaže na precejšnje razlike med občinami. Inšpekcijski nadzori so pokazali, da delovišča na slovenskih avtocestah predstavljajo izziv za prometno varnost in pretočnost, zlasti na najbolj obremenjenih odsekih. Kot sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo, je večina začasnih ureditev sicer skladna s predpisi, sistem zoženih pasov pa omogoča večjo pretočnost kot zapore z enim pasom v vsako smer.

0: Še na ceste pa glejmo, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Lendavi pri pokopališču pred Čentibo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

V Mariboru sta oblačno pri 13 stopinjah Celzija, 13 tudi v Lenartu in tudi v Dokležoju. V drugem delu noči se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo potem oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile. 8 stopinj bo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto nas čaka oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, popoldne bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, v nedeljo potem več sonca in 19 stopinj.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: To je toto popovdne 3:17. Včeraj se je zaključila tokratna podjetna pozitiva območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. 9 zanimivih izjav, 9 podjetnic in podjetnikov. Katera navdihujoča izjava je zmagala? Katera je dobila največ vaših glasov? Pa preverimo po 3 totih hitih. Pitbull in Kiša, Desiree in zdaj Jennifer Lopez skupaj z David Geto in to tim novim hudim hitom, s katerim sta že tudi na naši lestvici totih 30. Tukaj je Save Me Tonight. Uživajte!

0: Pitbull in Kiša, Timber smo poslušali, to je Doti Radio, 13 minut čez 17, Andrej, želim lepo toto popovdne in zdaj k eni odlično zaključeni in izpeljani akciji. V močni obrtno-podjetniški zbornici Maribor so že peto leto zapored uspešno izvedli projekt Podjetna pozitiva, katerega namen je spodbujanje pozitivne naravnanosti, povezovanja pa medsebojne podpore med obrtniki in podjetniki. Letos ste imeli na voljo za izbiro in za glasovanje 9 izjav. 9 podjetnic in podjetnikov je tekmovalo tistih, ki premikajo naše lokalno podjetništvo, ki premikajo meje v marsičem in vse smo vam skupaj s pogovori konec aprila predstavili tudi v totem popoldnevu na Totem radiju. No, na slavnostni prireditvi najpodjetna pozitiva 2025, ki pa je včeraj popoldne potekala v sodnem stolpu, so tako razglasili letošnjo zmagovalno misel, letošnjo zmagovalno izjavo. In naziv najpodjetna pozitiva 2025 je prejela Gabriela Fekonja iz podjetja Trgofort DOO. In spomnimo se te njene misli, njene izjave, s katero je letos tekmovala.
1: Ko se počutiš kot edina ribica med morskimi psi, si nadeni še večjo plavut in plavaj naprej. Pogum velja.
0: Tako je. In tako je potem med predstavitvami v mesecu aprilu na Totem radiju Gabriela Fekonja svojo izjavo tudi pokomentirala.
2: Ta izjava, bom rekla, me spremlja že nekaj časa. Namreč 7 let nazaj sva s sestro prevzeli vodenje podjetja od očeta. In lahko bi rekla, da je takrat ogromno v narekovajih morskih psov, tistih couch selektorjev, plavalo z nama, ki ti dajajo razno razne nasvete, predvsem tiste, za katere ne prosiš. Veliko krat se počutiš negotovega, ne? In sploh, ko imaš pred sabo izzive, vedno imaš dve izbiri, ali boj ali beg, ne? In ljudje pač so radi glasni in zaradi tega imajo veliko krat lažen občutek neke nadmoči nad tabo. In dejansko mislim, da ravno v tistem trenutku se ne smeš predati, da moraš strati enostavno po poti, za katero si prepričan, da je tista prava zate. In predvsem se ne smeš obremenjevati z nekimi primerjavami, ki ti jih želijo siliti ali dobrohotno povedati. Moraš ustvarjati svojo zgodbo in tukaj dejansko ta pogum velja.
0: Tako, torej Gabriela Fekonja v svoji zmagovalni izjavi, zmagovalni misli. Iskrene čestitke tudi v imenu ekipe Totega radija za zmago. Torej. In naj dodamo še to, da je včerajšnji dogodek obogatila tudi okrogla miza na temo krožnega gospodarstva, ki postaja eden ključnih izzivov in hkrati priložnosti sodobnega podjetništva in obrtništva. Tako se je torej podjetna pozitiva z letnico 2025 območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor tudi uspešno zaključila.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Odlični Daniel Powter in pa Bad Day na Totem Radiu. Tako, spet nekoliko slabši dan, morda zaradi vremena, v našem mestu ponovno dežuje v Totem popoldnevu. Ampak ravno zdaj, ko morda ni za id ven, je fajn, da ste tudi v družbi naše audio špajze. Tam je vsak dan kaj zanimivega. Vsak dan podcast Totega jutra, vsak dan podcast Frasi Medvaršova in seveda vsi tisti najbolj zanimivi pogovori in pa gostovanja v Totem studiju. Tokrat eno športno, atletski mitingi, ki ima v Mariboru dolgo in uspešno tradicijo, tokrat v povezavi s 17. mednarodnim atletskim mitingom in 12. memorialom Iztoka Ciglariča, ki se bo letos odvil 17. maja, torej ta vikend na atletskem stadionu Poljane in mitingu se letos priključuje tudi dolgoletni memorial Stepišniku Metu Kladiva, ki je bil vsa leta stalnica na mitingu v Slovenski Bistrici. No, Sebastian Jagarinec je bil naš gost v Totem studiju, kaj vse je povedal in da slučajno tega izjemnega športnega dogodka čez vikend ne boste zamudili, preverite v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudih hitov.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje čestitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
9: Vstop je seveda prost.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: V Mariboru ponovno dežuje pri 13 stopinjah Celzija, v Logarovcih 13, tudi v Framu 13 stopinj. No, v drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo najprej brez dežja. Oblačno bo, tu in tam pa lahko občasno dežuje. Popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile.

Predvidoma 8 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 17. V soboto bo oblačno, pogosto bo deževalo pri samo 13 stopinjah, padavine pa bodo proti večeru ponehale. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme, topleje bo, do 19 stopinj se bo segrelo v našem koncu.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: In na hitrih nogah danes Matej Regent.
2: Zdravo.
1: Kmalu tudi prometna informacija, ki ste nam jo sporočili.
2: Ja, in sicer prometna nesreča v Rušah na glavni cesti pri Šparu in če sem prav razumel, je cesta v obe smeri zaprta.
1: Zelo previdno.
2: Tako previdno, ja.
1: Tako in predvsem strpno oziroma uberite drugo pot. Natančne informacije sledijo v nadaljevanju. Kakorkoli, sonce je spet zunaj.
2: Ja, ni to lepo.
1: Kaj je zdaj z aprilom?
2: Ne, veš kaj, vsake toliko se spomni, da so v Mariboru dobri ljudje doma in reče, a ja, moram sonce, ne?
1: Ja, sem že čakal, da še gled, tako je, ko sem prišel v studio, je sonce posijalo.
2: To pa v vsakem primeru.
1: Ne, nisi rekel,
2: ja,
1: ne.
2: Ne, pa to veš, da posije v vsakem primeru, no.
1: To vejo predvsem naše poslušalke, ki so z nami v totem popov dnevu. Po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije Morja in Sonca, ko smo že pri soncu, ne, kjer je skladbo kristalno jasno, Darek Kavrič dosegel eno večjih radijskih predvajanosti lanskega leta, se zdaj Dare vrača z novo pesmijo. In naslov je Bedak. Premierno vam jo predstavimo v nadaljevanju na totem radiju.
2: A ti veš, da on bil punker včasih? Ja. Kuzle. Band
1: Točno.
2: Kuzle. Ja, ja.
1: No, dobrodošli v svetu panka v totem popoldnevu na totem radiju z Matejem Regentom. Dobrodošli tudi v svetu popularne glasbe in totih hudih hitov. To je Miley Cyrus, End of the World.

0: Kdor zna narediti tudi hudi hit, ga pač zna in Miley Cyrus definitivno zna. End of the World smo poslušali v totem popoldnevu na Totem Radio. Tole sporočate s cestina.
1: Zdravo, ti na tej strani sporočila bi, da se je v Rušo zgodila prometna nesreča in je cesta zaprta v obe smeri. Glavna cesta pred Šparom v Rušah.
0: Tako, previdno, torej skozi Ruše, če se da, se izognite, sicer pa nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Eric Carmen, Hungry Eyes. Vam moram priznati, 2-3 tedne nazaj sem si kupil vinilko, ja, ploščo, gramofonsko ploščo, soundtrack filma Dirty Dancing in pravzaprav čisto vsi toti hiti gori so res vrhunski. Med njimi številne balade in med temi najdemo tudi to. Eric Carmen, Hungry Eyes iz leta 1987.

0: Gunsy, Don't Cry. In kako nam je všeč, ko to te hude hite, to te legendarne hite dihate skupaj z nami. Vmes prej, ko smo poslušali tudi eno legendarno iz soundtracka od Dirty Dancing, ste tudi fotografijo poslali poslušalec Sašo. Evo je poslal fotografijo, da ima doma vinilko originalno. Takrat je to bila jugotonova sfera za jugoslovanski trg iz leta 1988. Evo, to nam je všeč. In gremo naprej s totimi hudimi hiti. To je toto popoldne na Totem radiju. Andrej, vam delam družbo. Dare Kavrič bo zdaj z nami. Dare, po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije morja in sonca, tam je skladbo Kristalno jasno dosegel eno tudi večjih radijskih predvajanosti lanskega leta. Dare Kavrič je bil tudi naš gost v živo, takrat v Totem jutru na Totem radiju. Zdaj pa se vrača z novo pesmijo Bedak. Zanimiv naslov, ne, kar provokativen naslov. Dare, povej nam kaj o komadu.
1: Od mojega zadnjega avtorskega udejstovanja je minilo že skoraj leto, se pravi od moje lanskoletne zmage na festivalu MMS, kjer sem zmagal skladbo Kristalno jasno. Je bil čas, da naredim nekaj novega in evo, zdaj se je prikazala priložnost, ker sem dobil eno čudovito besedilo Draga Misleja Mefa in z naslovom Bedak in evo, zdaj sem ta komad naredil do konca. In upam, da se bo seveda vrtel tudi na vaši radijski postaji.
0: Ja, absolutno, še v nadaljevanju ga bomo premierno tudi predvajali. Kakšni so plani, Dare, se vidimo kaj na koncertih?
1: Moji plani za naprej, ja seveda, da bi se komad čim bolj lepo prijel pri poslušalcih in seveda, da se vidimo in slišimo na kakem mojem koncertu. Upajmo, da se vidimo. Imejte se lepo in lepo zdravo.
0: Absolutno in zdaj je torej premierno na Totem radiju Dare Kavrič in nov komad Bedak.
1: Živjo, jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate moj najnovejši singel Bedak.

0: Premierno na tem radiju Darek Avrič in Bedak in zdaj Fras in Medvar Show, Tomaš, Marko in Anja so bili z vami tudi danes smer 12 in 16 in prav slučajno, čisto slučajno sta se Fras in Medvar izjemno ujela v to narodno zabavno melodijo.
1: Lep pozdrav vsem skupaj, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan.
2: Ok,
1: čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj, no. Daj, da imam za doma, da imam za doma.
2: Če se smejim, zdaj ne morem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
10: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol minute pred 18.
2: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Letovišče Rdečega križa v Punatu na otoku Krku po 70 letih delovanja vstopa v novo obdobje. Na Rdečem križu Maribor pripravljajo obsežno prenovo, saj brez vlaganj programov ne bodo mogli ohraniti. Sekretar Metod Dolinšek poudarja, da želijo letovišče razviti v večnamenski center za otroke, starejše in usposabljanje reševalnih ekip, pri tem računajo predvsem na donacije.
4: Z ene strani na prebivalstvo, z kampanjo, ki se začne 25. maja, za katero ljudi vabimo k temu, da donirajo. Pri gospodarstvu bomo komunicirali družbeno odgovornost. Rdeči križ nima letovišča Punato za letovanje prostovoljcev in aktivistov, ampak ima letovišče Punato vlasti za to, da izvaja javne programe v javnem interesu. Zato mora biti interes lokalnih skupnosti. Za njih bomo pa spostavili schemo, ki predvideva 2,5 evra na prebivalca na let iz posamezne občine.
3: Dolinšek je dodal, da je projekt vreden do 10 milijonov evrov, donacijska akcija pa se začne 25. maja. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je že peto leto zapored pripravila projekt Podjetna pozitiva, namenjen spodbujanju optimizma, povezovanja in medsebojne podpore med podjetniki in obrtniki. Na prireditvi Najpodjetna pozitiva 2025 je naziv za najbolj navdihujočo misel prejela Gabriela Fekonja z mislijo o pogumu in vztrajnosti v podjetništvu. Dogodek v sodnem stolpu je izpostavil tudi pomen krožnega gospodarstva kot pomembne priložnosti za razvoj podjetništva, ob tem pa poudaril vlogo sodelovanja in skupnosti. Potem, ko sta toča in pozeba v začetku tedna že prizadeli nekatere kmetijske rastline, Ministrstvo za kmetijstvo opozarja na današnjo napoved močnejših neviht s krajevnimi nalivi, možni pa sta tudi toča in sodra. Na ministrstvu so poudarili, da so najbolj izpostavljene trajne kulture in pridelki v občutljivih razvojnih fazah.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na ceste poglejmo, Matej. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
1: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: V Mariboru imamo precej aprilsko vreme, v tem trenutku oblačne, vmes kakšen sončni žarek, pa spet ploha, skratka 12 stopin v našem mestu, na Fali 12, ljutomeru pa 13. V drugem delu noči predvidoma se bo vreme nekoliko umirilo, jutri pa bo oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopin zjutraj, 17 čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, potem pa se bo že v soboto proti večer zjasnilo in sobota bo lepa sončna pri 19 stopinjah.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: In Matej Regent, lepo zdrav.
7: Zdravo.
3: 3 minute čez 18. To je že tisti čas, ko smo v Totem popoldnevu v nizkem štartu in pričakovanju. Totega reporterja Milana tokrat je bil na kontroli Eskirojev. Zanimiva prigoda, kot bomo slišali po treh. Prihaja pa Shakira z Waka Waka, Billy Idol z legendarno Rebel Yell in zdaj z globokim glasom Disturbed in Serial
7: The Sound of Silence.

0: Zelo nogometnost takratnega svetovnega prvenstva v nogometu, ki je bilo v Južnoafriški republiki. Shakira, Freshly Ground in pa Waka Waka smo poslušali. Toti reporter Milan je tu z novo zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. V tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil cestno-prometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi ker upravljate svoje
1: delo. Ja, dober dan, pač ne motit, no, dela.
0: Zavidim se, tu en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ja.
1: Stop, ostavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, vstavo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne, na bašen gordom po poti hodo.
1: Ja, upočasnite, pa ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg moram dol iti. Gre pa se mi tak, da bom tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stodim za 350 evrov. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za toj dnar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja ne, probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljam. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo v valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Redo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Pa enkrat, ko smo šli vun, pa smo jo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ni imela. Pa je potočka z jalka, pa gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod, tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali, po telefonu ste se pogovarjali.
2: Ja, to ne veš.
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi shujšo me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 evrov je globa. Kam zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodo, nekam, jo. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, na tu imaš skute.
1: Kam grete, ne morete...
2: Službo delat!
1: Je, ne morete pustiti...
2: Maš dvoža, ko vas še sprejema, prepis naredila, dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknite
0: ja,
1: za malo,
0: vi, ker... gospod. To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In prav je, da sva imamo vsi zdrave in pa čiste zobe z najboljšo in pa najbolj smešno ščetko na svetu. To je še vedno omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reportera Milana za neverjetno ceno te dni 3,90 € samo in na voljo samo na spletu na vbodental.si.

0: Blondi in Marija, še en tudi hudi hit v totem popoldnevu na Totem Radio. Andrej ostam z vami in spet je čas za nekaj novega. Na slovenski glasbeni sceni, kot so tudi s profesorjem Križaničem ugotavljala te dni, kar cvetijo nove pesmi, novi toti hiti. Fehtar je recimo te dni orjejo ledino in pred nekaj dnevi so svet postali čisto prvi video album na slovenski glasbeni sceni. No in na njem je tudi toti hudi hit Tennessee Whiskey, katerega res pač z izjemnim občutkom res vrhunsko zapoje kdo drug kot Luka Sešek. In Luka pravi, da ga ta pesem vedno spomni na skupinsko Ameriko, ko je šel s Fehtarji do Luke Dončiča. Luka sicer rad potuje po Ameriki, to je povedal že tudi tukaj, ko smo ga imeli na totem live koncertu. V mesecu decembru skratka šli so do Luke Dončiča s Fehtarji, tam so se zbrali v baru in potem spontano zapeli. No, kasneje je prišel do tega sodelovanja, ko so trajali spomin in zdaj, evo, imajo skupno pesem Fehtarji in Luka Sešek Tennessee Whiskey. Poslušamo, kako odlično zveni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Danes NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
10: V Voličini bo leto še posebej veselo.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
12: Vstop je seveda prost.
13: Ste izčrpani brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno.

0: kakovostno prehrano.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na cesta, cesta Maribora Ruše v Rušah zaradi prometne nesreče ostaja zaprta.
1: Zdravo, ti na tej strani sporočila bi, da se je v Ruša zgodila prometna nesreča in je cesta zaprta v obe smeri. Glavna cesta pred Šparom v Rušah.
0: Tam torej zelo previdno, berite drugo pot, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite, 0800 10 55. Oblaki, sonce in mes, kakšna ploha v Mariboru pri 12 stopinjah, v Lendavskih goricah 14 stopinj, na Ptujski gori pa 13. V drugem delu noči šele se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo najprej oblačno, tu in tam lahko tudi občasno dežuje, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri samo 13 stopinjah, padavine pa bodo v soboto zvečer tudi ponehale. V nedeljo bo dokaj sončno, topleje bo pri 19 stopinjah.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, fajn, da ostajate z nami 18.35 in še vedno imamo eno štartnino za 44. maraton treh src. V Radencih to soboto bo, ni več dosti časa za prijavo, Radenci in vaši podatki na 051-220-220 in po treh totih hitih preverimo, kdo se prijavil in kdo štartnino tudi dobi.

0: nedeljne je bila to. Mi pa smo že z mislimi pri soboti in pri tokratnem 44. maratonu treh src, ki bo tradicionalno v Radencih in računamo seveda tudi na vašo udeležbo. Lahko tečete na maratonu Radenska Klasik, na polmaratonu Radenska Medium, na teku Radenska Naturel, morda na Oazinem teku ali pa na nordijski hoji. Seveda pa bodo tudi to soboto, tudi letos netekmovalne discipline, kot so Veveričkin in pa Srčkov tek, pohod treh src, tek Skuški, tako da izbira je res veliko za sproščanje, potem zvečer pa koncert Nike Zorjan v Radencih. In še ena zadnja štartnina nam je ostala za vas, če se je kdo za mes odločil, ok, dovolj sem pripravljena, grem laufat, ampak nimam pa še štartnine. Brez skrbi, to ti radio poskrbi tudi za to, samo SMS pošljete s ključno besedo Radenci in vašim imenom in priimkom na 051-220-220. Torej, čim prej ena štartnina še čaka, tako da pošljite in boste tekli že to soboto, ko ste vsi vabljeni, torej na 44. maraton treh src v Radence.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če.

0: Two Colors in pa Cynical smo poslušali 7 minut pred 7 zvečer na Totem Radiu. Čaka nas premiera, odlična premiera Mandalorec in Grogu za vse tiste, ki ste oboževalci Vojne zvezd, bo to naslednjo sredo 20. maja zvečer v Mariboxu res prava filmska poslastica. Imeli bomo tudi karte že naslednji teden, tako da vabljeni.
1: Toti Radio, Toti Radio in Maribor predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Same najboljše. Od vedno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski and Bike.
8: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V Voličini bo leto še posebej veselo.
12: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
13: Vstop je seveda prost.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
15: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
19: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: zveče z 19.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Nogometni klub Maribor dobiva novega predsednika, saj se po skoraj dveh desetletjih z tega mesta umika Drago Cotar, nasledil pa ga bo dosedani podpredsednik Uroš Mlakar. Ta je ob prevzemu funkcije poudaril veliko odgovornost nove vloge ter izpostavil, da želi vodstvo ob podpori turških investitorjev vrniti Maribor na uspešna tekmovalna pota, ob tem je poudaril tudi pomembno vlogo kluba za mesto in regijo, predvsem zaradi uspešne nogometne šole ter razvoja mladih talentov. V gospodarski zbornici Slovenije pozdravljajo odločitev vlade, ki je danes Borzenu dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij. Prepričani so, da bo ukrep prispeval k ohranjanju širših dobavnih verig in proizvodnje ter delovnih mest. Kot smo že poročali, je v ponedeljek v celjskem grajskem gozdu izbruhnil obsežen požar, ki so ga pomagala pogasiti tudi letala. Policisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi požar zanetili mladoletniki, ki so dva dni prej na območju kurili ogenj za pripravo hrane. Dim je opazil občan, ki je mladoletnike opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo ter kurišče zasujejo zemljo, vendar tega niso storili dovolj temeljito. Policija bo kazensko ovadila dva mladoletnika.

Na cestah ostanite previdni, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Maribor-Ruše v Rušah, previdno tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Maribor-Vzhod, Ptujska cesta in priključkom Maribor-Pobrežje, Zrkovska cesta v smeri proti Šentilju, tam previdno. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na relaciji Dolga vas-Mostje, previdno in strpno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.

0: Oblačno vreme imamo v Mariboru 12 stopinj, trenutno v Murski Soboti 14, v Hotini vasi 13 stopinj. V drugem delu noči šele se bo vreme nekoliko umirilo, jutri bo najprej oblačno, občasno se lahko pojavi kakšna ploha, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile, 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 stopinj potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo pri 13 stopinjah, padavine pa bodo v soboto proti večeru postopno tudi ponehale. V nedeljo bo sončno in topleje pri 19 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 5 minut čez 19. Večer je že skoraj tukaj, tudi Toti Live, danes ob 20. Nikar ne zamudite, Dimek in Klarič bosta z nami, ampak o tem več seveda v nadaljevanju. Čaka nas tudi še vrhunsko slab Tine Tovic, ki ga je danes povedal med Frasi in med Vršovom že po treh, da se še malo nasmimo. Sjena Spiro, Bloodhound Gang in zdaj odlična Billie Eilish, ki poje Bad Guy na Totem radiju.

0: Še ena, ki se bori na naši lestvici, do tih 30 ta čas je na Spiro in pa Die on this hill na Totem radiju. Nikoli ni prepozno za smeh, tudi 16 čez 19, ne, s Tinetovim slabim vicom.
1: Če je fraz?
2: Ja.
1: Lauc pa Marjan se srečata, ne?
2: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
1: Čuješ, Lauc, kaj še eno veljamoko? Kaj domača? Ne, tebe daj eno.
2: Ja, daj te, ne.
1: Ni ti všeč?
2: Ne, dobro se držiš, teh navodil za slabe vice.
3: Tako, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
1: Prosim.
4: Tine to je res slabi vic. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od

0: Legendarni kar ne zmanjka danes, to sem popoldne v Poljanki, je bil to Every Time You Go Away in kmalu poslušamo tudi Europe. Final countdown, ker konec konca odštevamo še dobre pol ure do današnjega totega live koncerta. Dimek in Klarič bosta z nami ob 20. Nikar ne zamudite. Čez nekaj trenutkov pa preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme prinaša Zofka že jutri.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin.

0: vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
0: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
6: Vstop je seveda prost.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Previdni ostanite na cestah. Cesta Maribor-Ruše je v Rušah zaradi prometne nesreče še vedno zaprta v obe smeri. Tam uberite drugo pot. Prometna nesreča sicer ovira promet tudi na relaciji Dolga vas-Mostje. Na bivši hitri cesti skozi Maribor pa pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet med Ptujsko cesto in Pobrežjem v smeri Šentilja. In še to opozorilo, zaradi del bo štajerska avtocesta danes po noči ne zaprta, ampak bo nekoliko omejen promet med 20:45 in 4:30 jutri zjutraj. Promet bo namreč potekal samo po enem pasu med slovenskimi Konicami in Tramljami in to v obe smeri. Izvoz slovenske Konice pa bo ta čas zaprt iz smeri Ljubljane. Nič 8, nič 10:55, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želim. Oblačno vreme v Mariboru pri 11 stopinjah, 12 v Trnovski vasi in 13 stopinji imate v Radencih. V drugem delu noči se bo vreme nekoliko umirilo in jutri bo najprej oblačno, občasno bo deževalo, kot se za zofko jutri tudi spodobi. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, 8 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 potem čez dan. V soboto kaže na oblačno vreme, pogosto bo deževalo, 13 stopinj bo v našem koncu, padavine pa bodo proti večeru postopno ponehali, no nedelja bo potem veliko lepša, sončno vreme in topleje pri 19 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Pravno, da se ostavimo še pri Frasu in Medvarju, ki sta danes skupaj z Anjo seveda med 12 in 16 čisto padla not v narodno zabavne ritme. Spomnimo se, kak je bilo. In jutri bodo spet z vami med 12 in 16.
1: Lep pozdrav vsem skupaj. Dober dan, dober dan, dober dan, dober dan, dober dan.
2: Ok.
1: Čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj, no. Daj, da imam za doma. Da imam za doma.
2: Če se smejim, zdaj ne morem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tudi radio poslušate, bližamo se 8 uri zvečer in danes je spet eden tih zabavnih večerov, ko imamo v totem studiu glasbo v živo. Toti live z dvema res vrhunskima glasbenikoma. Jeger bo z nami, Anja bo z nami, Andrej bom tudi tu in prav je, da ste z nami tudi vi. In to sta vrhunska glasbenika, ki vsak čas prihajata v Toti studio.
1: Toti live, vrhunski bendi v živo v totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
6: Yeah. Let me see you dance.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
0: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.

0: Dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studija. To je Toti Live.
1: Dober večer in dobrodošli. Jeger in Andrej sva z vami.
2: Dober večer.
1: In kolegica Anja Škrlec, ki bo pridno poskrbela za sliko, da bo vse skupaj potem tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija. Končno spet Toti Live, majski Toti Live, ki tokrat pripada dvema vrhunskima glasbenikoma. Zdaj, če bi rekel, Jernej pa Davor sta z nami, no, če pa človek reče Dimek in Klarič, potem pa je jasno, da sta to dva res vrhunska glasbenika. Dobrodošla, pubeca, v totem studiju. Ja. Ne. Čisto vedno, ni še dolgo, kar sta bila pri nas in takrat, ko sta bila, ne, pri Medvarju, smo rekli, to pa je treba hitro ne samo ponoviti, to je treba pravzaprav razširiti, absolutno razširiti in to bomo naredili nocoj. Nocoj bomo namreč veliko govorili, veliko bomo igrali, tudi peli, ker konec koncev imata glasbo, ne, imata glasbo z muziko o vinu in ljubezni. In verjamem, da bo to danes tudi ena taka lepa, prijetna rdeča nit tega. Sicer oblačnega pa deževnega večera, za nas vreme sploh več ne moti, ko imamo vaj v studiju, je tak?
3: Ja, viš, to je dobra stran teme.
1: Je, ne?
3: Ja, pol človek ne vidi skozi okno, kako je.
1: Absolutno. Zato smo tudi vse poslušalke in poslušalci Totega radija povabili, da so obvezno danes z nami, da jim absolutno polepšamo ta večer. Sicer pa, ko sem že omenil, ne, muziko o vinu in ljubezni, najprej so bile pripovedke o vinu in ljubezni. Dimek, ti si napisal eno pesniško zbirko. Malo nam povej o tem, kdaj je to izšlo, kdaj si to izdal in povej nam malo o tej zbirki.
3: Ja, pa tega mora biti po mojem za žene 10 let. No.
1: Že?
3: Okay. Ja, bi znalo biti.
1: Ok.
3: Ali pa 8 vsaj, no.
1: Ajde, ja.
3: Ja, to je izbor takih malo drugačnih tekstov, ki sem jih napisal skozi teh za že 30 let stvarjenja, tudi literarnega. In pesmi, ki so bolj pripovedne, ki govorijo zgodbe, ki so pogosto zabavne, pa res težko pobegnejo stran od pijače in od ljubezni v takih ali pa drugačnih oblikah. Ne?
1: Kot moški, ne?
3: Podobno. No, in to je tudi, bi rekel, srž ali pa rdeča nit pesmi, ki jih izvajamo z Davorjem. Jaz smo potem iz tega zbrala, naredila najin program. Ne vem, ali bilo kak drugače.
1: Ja, kak sta rekla to...
3: Točno tako.
1: Ja. Sta rekla, za vse to pri midva enostavno ni dovolj časa, ne? In...
3: Pa razumevanja.
1: Gremo midva po svojem.
2: Ja, nekaj, res, kak je sploh do projekta prišla? Je bila to kriza srednjih let, ne vem, vama muziciranje v sklopu skupine, midva ni bilo več dovolj, ali se vama je nabralo toliko kreative, da je pač pol ventil spustil, pa je gremo mi do za sebe, oziroma ne za sebe, dajva še nekaj zdrave narediti.
3: Ja, veš, dejansko so te ene pesmi ne pašejo najbolj gor na rockerski oder.
1: Mm.
3: K električnim gitaram, k bobnem, tam morajo biti komadi bolj energični, hitri, tak naprej, ne. Mi pa igramo taki pripovedni program, ki pa bolj paše v intimna okolja in smo rekli, to pa lahko res komod z ramfurama, ker ni nobena konkurenca. Ne mi njim, ne oni nam.
2: Je naš studio dovolj intimen?
1: Ja, to je, ne?
3: Malo preveč lučit.
1: Ja.
4: V bistvu, jaz bi še to sam dodal, da kaj, sem jaz eno 9 let nazaj v band prišel, ne?
1: Ja.
4: In takrat je glih malo po mojem prihodu je Jernej izdal svojo prvo knjigo, roman. Kakih pesmi?
3: Pevci pozabljenih. Jaz tudi pesmi. Pozabim.
4: In me v bistvu sma nekako takrat pol to formirala, ker je ne rekel, veš, ko je sam hodim to predstavljala, da bi mi dva skupaj hodila, bi še ti klavir igral, pa imam 6 par komadov, ne, pa bi pol to mogoče zapakirala malo drugače. Tako da dejansko mislim, da sma mogoče prve 2 dejansko, da je bila predstavitev kar knjige tvoje.
1: Aha,
4: ne.
1: Ja.
4: Tako smo začela, no.
1: Fino, leta so menila. Danes vam imamo v totem studiju, smo zelo veseli, hvala, da sta prišla in jaz predlagam, da je skrajni čas, da eno res lepo zdaj tudi slišimo. Katera bo torej prva nocoj?
3: Prva bo ena taka pesem, ki se ukvarja s vprašanjem, zakaj bi kdo, ki je žen, pa pri zdravi pameti, pa zdrav nasploh, naročo malo na mesto veliko pivo.
1: Veš, koliko se vas to vprašam?
2: To je res rinjama.
1: Ja.
2: Mislim, ker če bi hotel malega, bi velikega naročil, pa malo not pustil. Ampak itak smo na Štajerskem, teda not ne puščamo.
1: Evo pa dajmo, izvolita Dimek in Klarič na Totem Live, na Totem Radio.

je svojo klet dvorišče, od izletov tuje kraje. Da je point življenja boljši avto od soseda, drag bicikl in fasada barve sladoleda. Šteka maratonce, lovce, Jehovine priče. Toda veternice le pri nas morijo ptiče, da

0: Ja, bravo.
1: Odlično.
0: Ja, vrhunsko. Kakšen začetek.
2: Ja, jaz moram povedati, da so mi Dimekova besedila res vrhunska, sedel mi, ko bo dali šamar, resno. Ljubezenska lirika, humor, sarkazem, veš, kot da nosiš neko ono iluzionistično ogledalo sabo, ne, pa ga nastavljaš družbi, ne. Vseeno je njihova oblika noter, ampak malo popačena, malo zavita, ne. Kak ti to rata?
3: Veliko krat se v špegl pogledam. Pa izgleda tudi malo krivi.
2: Dobro, dobro.
3: Ne, veš kaj. Če človek hodi dosti ven, sploh so pa najboljši možen kraj, zakaj tako, so podeželske gostilne, kjer se zbirajo ljudje od 15. do 95. leta. Pol sliši takih zgodb, moraš imeti samo oči, koliko toliko odprte, pa uhe naštelane in je treba doma samo še verze dati tisto, kar si tam čul.
2: Aha, samo to je to.
3: To je to.
2: Odlično, jaz mislim, da se nekaj slišiš, vidiš, pa se ti pa nekaj vsede, pa pa...
3: Ja, se je tak nekak, ne? Se...
2: Po malem pivo, oziroma velikem, ne?
3: Recimo.
2: Seveda, no, tak more biti.
0: In če izredo nam je pubecom, ne? Vino, ljubezen, mogoče tu pa tam še kakaj fajn avto, ne? Za gušt, pa je to to, kar pravzaprav rabimo. Ne?
3: Točno to.
0: Evo.
3: Kaj bi človek neko veliko filozofijo teral.
0: Absolutno. Gremo dalje z naslednjim komadom, kaj bo tokrat?
3: Ta je pa že bolj ljubezenska, oziroma ta je čist prava ljubezenska, ne?
1: Tama.
3: Ja, ta je pa res ono, ko človek poveže vino in ljubezen tak, da jih bolj skor ne more.
0: Krasno.
3: Zimska idila. Tak da, glih za ledene može.
0: Odlična idila danes, torej, v totem studiju z Dimekom in Klaričem.

0: Izjemno, Dimek in Klariš, jaz sem
1: prepričan,
0: da so naši poslušalci zdaj v veliki večini kuriti začeli kamine. Ja. Slišal sem plotovinaste štople od flaš, kako pokajo in garantiram, da so 3 snežinke vmes na glavnem trgu padle.
1: Kako pa, daj ti to lepo plastično prikažeš, ampak jaz bi preživel ta večer s teboj, ne? Lep vers, bi tudi vidva preživela ta večer z nama. Recimo zdaj tu.
2: Sega.
1: Ja, no se to, ker načeloma živita v Ljubljani, pa sta se vrnila na Štajersko. Kak je zdaj priti nazaj?
2: Samo pol. V bistvu ja. Jaz sem se lani februarja v celu.
1: Boljše, bravo.
2: Ja. V rodno mesto, no.
1: Ne, ampak kako se je vračati?
2: Jaz grem pa v početrtek spat, tako da če se
1: mi dobro, dobro, dobro, odlično.
0: Dobro, tako da preveč snežink ne vzpodbudimo z melodijami, ker letne gume so že na avtih, ne?
2: Ja.
1: Ne še? Dobro.
2: Razne one, ko malo zamujejo.
0: Dobro, ne, to je zadnja leta zelo dobro, če človek malo zamudi s tem, kot kaže tudi vremenska situacija. Fino, 18.20 je in imamo nepozaben Toti live koncert z Dimekom in Klaričem na Totem radiju. In komaj čakamo že na naslednjo? Kakšna je zgodba naslednje melodije?
2: Zgodba naslednje? Ja, zanimiv komad. Naslov je Obletnica. Govori pa o tem, v čem smo Slovenci svetovni prvaki. V obeleževanju okroglih obletnic.
0: Yeah.
2: Tako to mi delamo, to nam noben ni do kolen, mislim. Koliko pri nas smrek pade, jumbo plakatov, tistih rožič, številk in vsega ostalega.
0: Yeah.
2: Tako se mi to gremo, res. In, zdaj, če slučajno kdo ne ve, kako organizira tako okroglo obletnico, recimo za 30. rojstni dan, so midva napisala pesem, ki je na nek način se lahko bere kot recept ali pa kot navodilo. Zamišljena je pa kot očeta, ki svojemu sinu za 30 pripravi tako presenečenje.
0: Odlično in morda se, ne prepričam se, da se bo marsikdo v tem našel in če se hočete še bolj potem Dimeka in pa Klariča povabite na takšno 30, ko da naredita absolutno ta pravo vzdušje. Evo se že veselimo, izvolita.

0: Vrhunska, tu pa je bilo enega truda noter.
1: Ja, in moram reči, ne, pesem in pa besedilo, na katero človek pri 30-ih gleda povsem drugače kot zdaj, ko je človek skoraj 50.
0: Ja, za sebe govori.
1: Ja, sej sem za sebe.
2: Pa skoraj 60.
0: Resno?
2: Ja, za sebe govori.
0: Dobro, Dimek, pevec, kitarist, tudi harmonikaš, ker pri Čakal sem te, ko kretem, tudi meh raztegneš, pa potem pesnik, pisatelj, igralec, sodeloval si tudi kot scenarist pri različnih prireditvah, predstavah, televizijskih odajah, kdaj lahko pričakujemo likovno razstavo?
3: Zelo na mesto vprašanje.
1: Po 60-em, ne?
3: So me, evo, za mojo 30-letnico so me zezali, da bo naslednji projekt balet najbolj.
1: evo, dobro.
3: Tak da, ne, risat pa ne znam bokve kaj, tak da to se pomaga.
0: Resno?
3: Ni zabate.
0: Ok, ampak kak je pa vseeno živeti s toliko talenti?
3: Fak, veš, ko veliko cajta moraš imeti. Pol pa, če imaš veliko cajta, ti je pa škoda, da ne bi ga na nek način skoristil, pa pač nekaj delaš, ne? Zdaj pa, ne vem, eni ljudje so bolj skromni ali pa imajo mogoče neko višjo stopnjo samo kritike, pa glih vsega, kar naredijo, ne pokažejo javnosti. Jaz sem pa zgledal malo v to drugo skrajnost mahen, tako da moram vse pol še nekomu predstaviti.
0: Ja, vredo, vredo, zakaj pa ne, ne? Hvala Bogu, ja. Da nam daješ to, kar nam daješ, ne?
1: In da si danes, in da sta danes z nami na totem live koncertu, na totem radiju. Še eno pesem bomo poslušali zdaj, potem pa kratek predah.
0: Dobro.
1: Katera bo torej četrta danes?
3: Boš ti povel.
2: Ja,
0: bom.
2: četrta pesem bo o Blues ob žici. Moram reči, da je ta, bom rekel, poleg Pod odrom, ki je sicer ne izvajama, bom rekel, je najbolj žalostna pesem. No,
0: okay.
2: Pesem pa je v bistvu o ljubezenski zvezi ali pa fantu in punci, dajmo raj tako reč, mladih ljudeh, ki sta pač vsak na svoji strani žice zaradi tega, ker jih je razmejila žica, ki se je naenkrat tam pojavila, prej pa ni bilo, no. Najlažje bi tako rekel in v bistvu opisuje en ta... Kak bi že to rekel, to, ta banalen odnos do teh mej in do vseh teh postavljanj žic, ki smo jih bili pred kratkim priča, no, mogoče
3: še
2: Dime.
3: Ali pa smo jim še, še vedno bolj in bomo.
0: No, tako.
1: In se spet postavljajo, ne, kot kaže. Tako, dobro, poslušamo, se veselimo, Dimek in Klarič z nami na Totem Live.

0: srce.
1: Čakala ga je nedaleč.

0: Dimek in Klarič. Tako smo bili čist. Takšne tišine še ni bilo v tem studiu. Bravo.
1: Lejte, ne.
0: Ja.
1: Ite dol.
0: In vsi tisti, ki imate isto kot Jäger in kot jaz, trenutno kurjo kožo, brez skrbi, šele na polovici smo, čez nekaj minut smo nazaj, še v drugem delu današnjega Totega live koncerta z Dimekom in Klaričem.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke. Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.

0: že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
1: Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Tuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa mamo ko.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe uživo iz Totega studija. To je Toti Live.
2: Dobrodošli nazaj, Jeger in Andrej Mandelova družbo v tokratnem Totem Live.
3: Dober večer.
2: In seveda vrhunska, kot smo že slišali, Dimek in Klarič. Dobrodošla še enkrat.
4: Hvala lepa,
3: hvala.
4: Lepo zdrav vsem zamudnikom.
2: Ja, nič narobe, če se, mislim, lahko vam je žal, da ste zamudili, ampak ja. Absolutno, ne, tudi v drugi polovici totega live koncerta bo kurja koža, bodo tri snežinke padle zuna in boste kamine prižigali in odpirali najboljše flaše, ki jih imate v arhivi.
3: No pa tudi pol se bo vse to zrezalo, zmiksalo pa shranil našo audio špajzo, tako da bo vse. Ampak pazi, Andrej, če smo prej na dolgo in široko obdelala Dimeka, ne?
2: Ja.
3: Moramo povedati, da je tu z nami tudi vrhunski pianist, rocker. Igral je pri ohoho najboljših slovenskih izvajalcih Shank Rock. Ja. Magnifico. Zdaj na koncu mi dva, Davor Klarič. Pozdravljen, rocker, ne?
5: Je pozdrav.
3: Rocker, kaj ti je Dimek obljubil, kolik zazidljivih parcel v Rogaco, da si se doča greš v kant avtorstvo?
5: Ja, to smo pa kar tam začela, pa smo tiste par dvojčkov postavila, ne?
3: A, no.
2: Ok.
5: Je se splačalo.
3: Ne, ampak res, kak ti je z Dimekom?
5: Z Dimekom mi je super. Super mi je in z njim, ko sama igrama, super mi je s celim bendom, mi dva. Mi rekel tak, en precej nekonfliktni bend. Ki se zabava že na poti na špil, na špilu, na poti špila, tak da super, no. Mi dva pa isto.
3: Jaz moram povedati, da kemija oziroma energija je res ta prava, kako sta prišla, to smo lepo naredili, sproščeno, nobene hektike, nobene živčnosti sta se postavila. Mislim, ne da bi bilo polovičarstvo profesionalno, ampak sproščeno. Ne, tak da.
5: Ja, pač tuk tega smo že oba naredila, da se že malo prej pripraviš, da ja ne bi to zdaj kaj živčaru brez veze, ker to gre na slabo in tep in vsem ljudem v okolici, ne, tak da probaš biti čim bolj skuliran, pa dobro, nekak že veš, kak te stvari potekajo, pa te pol ni tukaj, veš, da si zmeri nekak spelal.
3: Ja, saj samo Dimek, verjda je. Ja.
4: Moram reči pa, da malo zasluge gre pa tudi vam, zato ker prvo, ko smo prišli, ste nam šluk ponudili.
3: Aha, ok.
4: Ste leteli še po osvežitev dodatno.
3: Po eliksir, ja, tako.
4: Pol pa človeku malo spustijo tiste.
2: Ja, šluk, eliksir, pa Toti Live. To je. Tako je na Totem radiju in zdaj si želimo že kako naslednjo pesem, kak sta se odločila, kak gremo naprej?
4: Evo, tole pa bo zdaj v bistvu edina pesem, ki je nismo midva napisala, ne, ampak je od skupine midva, ki pa je ne igra že po mojem 15 let, nekaj takega. Je spet moj tekst, taki dolg pripoved in potem sem midva naredila eno tako priredbo, da paše pač v to akustično sestavo, jo precej predrugačila. Je pa, gre pa za pesem Fight.
3: A, zakaj se ne bi tepli?
4: Himno naši osamosvojitveni vojni in bi rekel kratka učna ura za vse maturante.
2: Pravilno, izvolita.

0: Bravo! Točno vse tak je, kot ste slišali.
1: Jaz upam, da so maturanti poslušali.
0: Ja.
1: Sploh, če pišejo maturo zgodovine. Ne?
2: Ja, lahko reši.
1: Ja, res je.
0: Če so zdaj to poslušali, imajo nareto praktično. Ne? Skoraj. Ja, ja, ja.
1: Ja, povzeto po dime, ko samo to ne napišejo. Pri osamosvojitveni vojni.
0: Kakšen genialen tekst, res.
1: Ja, res je.
0: Mislim, brez besed. No. Kako nastane takšen tekst? Hitro, dolgo nastaja,
2: mislim,
0: ga nosiš s sabo, recimo.
2: Ta je načrtno nastal, jaz sem za tega resno upal, da se bo znašel v šolskih učbenikih,
0: ja.
2: Da se bo recitiral na državnih proslavah, pa šolskih, pa tak naprej, občinskih, ampak nekak za njega ni imela posluha nobena oblast, pa če so bili levi gore ali desni ali kaki vmesni, ništa.
0: Mogoče zdaj, ker je glih fazi menjave, da so slišali. Pa da.
2: Ne, že vidim, dobro, že vidim. Tam 25. juni ti za vsak to čaj rezerviraj.
0: Ja. Ej.
1: Vsaj za eno stran, ne.
0: Fino, kdaj, glede na to, da prihajajo vseeno poletni meseci, če zdaj malo na te snežinke, ki smo jih danes že imeli, pozabimo, kje svojo bo kaj dalo doživeti v živo? Kakšni so plani za poletje?
2: Ja, pa poleti imam pa res dva špila v Tolminu, ne?
3: Tako je, ja.
2: Pa v Ormožu, je tako?
0: Ja.
2: Lenartu. Mama sabo menedžer, ko danes.
0: No, to moramo tudi povedati. Ja. Ja, lepo zdravo tudi menedžer, ki reki je zraven, fajn.
1: Lenart je blizu.
0: Tako, Lenart je blizu, kdor pa bo slučajno bolj na primorskem koncu na dopustu, pa je Tolmin tudi krasen, ne.
1: Drugače pa ste verjetno še odprta, znate kakve datume, ne, da
2: jo.
1: Če pridete recimo v Rušah Bukant Fest, upam, da organizatorji poslušajo, vem, da sta že bila. Ne, jaz sem v Rušah, pa mi je fajn, če lahko peš pridem, pa tudi pol peš grem, ne, pa mes eliksir, tako da pa ne, upam, da tudi če kaj bliže.
2: Glede na to, da smo na vašem radiju, to ni straha, da ne bi začeli deževati ponudbe, tako da.
0: Super.
2: Glih to smo še rabila.
3: Sam to, evo.
1: Mali oglas, evo, samo še telefonsko številko menedžerke, ne znam.
0: Dobite pri nas v uredništvu zainteresirani,
1: tako,
0: evo,
1: tako, ja.
0: Tak bomo rekli. Ok, gremo naprej z muziko, kaj bomo poslušali?
2: Zdaj gremo na sode, ne?
3: Ja. Med sodi rojen je pa naslednja skladba, za katero smo pred kratkim posnela video spot.
1: To je tebi, Merni.
3: Pri vas že ja, predstavila. Mogoč Dimek še kaj povejo.
2: Ja, spot pa tudi v Mariboru v Vinagovi kleti. Super smo se imeli.
0: Kaj naj rečem, profesor Križanič je meni pisana na kožu.
1: Ja, niste slišali prej, da to je zamernika.
0: Ja, pri nas na totem radiju, ko slišimo sod, ne, op, Andrej pride, ali pa profesor Križanič, čak da ti dve opciji sta. In komaj čakam, da jo slišimo, zdaj izvolite.

0: Dimek in Klarič, odlično. Jaz verjamem, da se vsak v kateri najde, če sem se jaz, kateri sem se v tej zdaj. Res, bravo.
1: Če ne bi bil tu, bi šel v klet, ne? Pa spet
0: Sodo,
1: odpr
0: ne?
1: Najboljšo arhivsko.
0: Ampak tako je, ljubezen, pa vino, ne? To je tisto, pravimo, kar nas gor držim. Pa seveda, odlična glasba, ki jo ustvarjata vesta čas, ali se dela cel čas tudi kaj novega? Zmišljata kaj o novih stvarih, delata nove stvari, kaj pripravljata. To nas malo zanima, tudi smo radovedni, ne?
2: Razmišljamo veliko, delamo pa en kurde kaj. Ne, samo zdaj bomo res, zdaj, ko imamo menadžerko.
0: To, ja.
2: Ne, pazi, leto dni nazaj nismo imela ne menadžerke, ne video spota,
0: ja?
2: Še komadov nismo vseh dala v eter, ki smo jih posnela.
0: Okay.
2: Zdaj gre pa to... Objavo imamo, vsak mesec kako pa tako.
1: Bravo.
0: Nujna ženska energija, torej tudi družbena omrežja, tudi tam sta aktivna.
2: Ja.
0: To moramo povabiti tudi poslušalce, da vama sledijo, ne? Na družbenih omrežjih. Ja, menedžerka tudi, ki ima torej obvezno družbena omrežja, Dimeka in Klariča, tam tudi najdete vse aktualne novosti, ki pa torej zares prihajajo, ker zdaj imata ta pravo energijo, ba je, da veliko razmišljata in zdaj bosta nekaj tudi ustvarila.
1: No in kdaj bo?
3: Moram reči, da smo glih na zadnji vaji, smo se malo pogovarjali o tem, da bi v bistvu dala kake nove komade na roštilj, pa da vidimo, kaj se zgodi.
1: A datuma pa še nimate?
3: Ne. Tu, veš kaj, tu... Ta projekcija pa ne gremo na tak način.
1: Samo, oprosti, Davor, menedžerka, kdaj je datum?
0: Ja, jaz tudi mislim, da ga bo menedžerka postala... Ja, bo rekla, deadline je takrat pa takrat... Naredita.
2: Ne ji povedati, ona ima eno orožje, ki je čist simpel, samo zagrozi, da bo šla.
0: Kako malo je treba, ja. Ne? Da se moški tako izresnimo in delamo. Evo, fino. Dobro, še imamo čas, še imamo tudi odlične melodije.
1: Zdaj prihaja ona moja. Ne?
0: Moja pride.
1: Prej smo se pogovarjali.
0: Ja, kera je to?
1: Moja. Ja, jadralska, ne?
0: O jadranju.
2: Ja. Vse jadralske junake tega sveta, ali pa vse jadrana.
3: Morske volkove.
2: Tako, za vse hrabre ljudi, ki reskirajo tistih nečloveških razmerah, ki znajo biti.
3: Morajo boriti sirenami pa
0: tako. Ja.
1: Veš, koliko je tega.
0: Neverjetno, od moje prisodu do Jegrove na jadrnici in potem še teden dni bolniške zaradi prehlada.
1: No.
0: No, nič za to. Evo, se veselimo, izvolita.

0: Wow.
1: V tolikih verzih, ko se pa jaz tu najdem. Ja,
0: se pravim, čisto za vsakogar je danes vsaj ena bila. Ne,
2: veš, kaj sem pa zdaj opazil? Kaj je res ena velika prednost dueta pred recimo zakonsko zvezo?
0: Slišimo.
2: Mi dva z leta v leto pogosteje skupaj končava. Pa po večkrat na večer.
1: Lepo.
0: Ja, res vama gre dobro. Kaj naj rečem, ne? Ohranita to. Absolutno, ker glede na to, da menedžerka že piše tudi roke za kakšni so roki, torej časovni, ne, za nove komade, sem prepričan, da to ni bil prvi in zadnji, ampak samo prvi toti live, pri katerem smo imeli tukaj v tem studiu in da bo kmalu sledil še kak novi in obvezno.
1: Z novim materialom. Stavita,
0: z novim materialom tudi, čeprav je ta tako dober in tako fajn, da bi ga lahko poslušali celo noč danes.
1: Bi imeli pa dve uri, se eno, samo imamo čas.
0: Komod. Ampak jaz vem, da mata vidva kakšno zapiko na i, ne, kot radi rečemo.
2: Ja, kaj čist premalo smo se taki pravi telesni ljubezni posvečali.
0: O, oh,
2: Sej tist...
1: Oči ni tako slabo to.
2: Ja. Sej čustva so super, ne? Sam tu pa tam pa še pa tudi malo, ne?
1: Ja, res je.
0: Absolutno.
2: In mislim, da je prav, da tudi o tem spregovorimo. In obstaja ena pesem, v kateri je te telesne ljubezni, bi rekel, res na pretek.
3: Gigi Migi
2: je, to je tak, da pesem je pol malo daljša ratala, zaradi tega je tri dejanka.
0: Oh.
2: Naslov ima pa mati, snaha, hči.
1: Juj, to je kar trojček, ne?
2: Malo bolj daljša.
0: Me zanima, Jeger, če so šli v tej našo, tako kot v tisti v Jadranju.
1: Upam, da ne. Je pa to tudi zadnja?
2: Zadnja, da.
1: Ker je ura taka, kot je. Hvala lepa, da ste prišli.
0: Hvala.
1: Kak ste se počutili tu v...
2: Vrhunsko.
1: Je v redu bilo, ne?
3: A, hvala za povabilo, ful ste fajn. Že zadnjič je bilo super. Danes pa sploh, ko imamo še več leta, da lahko to...
1: Pridite še kaj, ne?
3: Z veseljem.
1: Zdaj veste, kje smo, ko ste bila že drugič, ne?
3: Zdaj vas ne dvakrat prijema sem pozdraviti, pa na šus, ne?
1: No, tako.
3: Pa bomo imelo že ne tri nove komade, pa z veseljem.
0: Na smeh na obrazu menedžerke je bil zdaj pri treh novih komadih.
2: Je pa prav, če smo toliko menedžerki govorili.
0: Res je, da jo tudi predstavimo.
2: Da omeniva, da ja, seveda, Zala Horvatič, najina. Edina svaki mama mamo, ki je mlajša od naju.
0: Še ena stvar, ki vam jo moški zavidajo. Ne? No,
2: in prav je, da predstavimo pa tudi tonskega mojstra, ki je prišel z nama in ki skrbi za to, da tak vredi čujete,
0: ja.
2: Smo zaigrala. Tudi vse tisto, kaj ne bi rabili. Nino Popovič, sicer stalni član Midva ekipe, naš odrski tehnik, pa danes je pa ta glavni.
0: Hvala obema, ne, ki sta bila danes v ozadju, ki vam nismo videli in slišali, ampak sta poskrbela tudi vidva za to, da je bil to še en nepozaben Toti Live na Totem Radio. Evo kak fajn, ravno 9 zvečer je in zdaj se bomo tej Gigi Migi vezni v treh dejanjih posvetili. Za konec hvala vama, pridita še in dajta zdaj temu nepozabnemu glasbenemu večeru še piko na i. Dimek in Klarič, hvala lepa.
2: Hvala. Prečudni so včasih gospodovi poti. Se mi zdi, da se takle še on včasih zmoti. Me svoje dni skušal je z angelsko hrano.

Vinton je zobala, sem stopil z bicikla, svoj ancuk popravo, pa poln vedrine, na ves glas pozdravo. Poglej soseda, ja kak je kaj z vami, je Joža doma, ali ste, upam, sami, je rekel, naj pridem en dan na okoli, da boj, da vam pralni stroj tak čudno boli. A, da je na furi, kaj če šiht je šiht, kaj se v nasmeh je razlezal moj ksiht, kaj ne bi, je baba bila ko violina. Prav tenka, prav polna, prijazna in fina, sma stopla naprej, smogo spit kavo, pojez dva, tri kekse, en šluk za prebavo. Bolj ko mi je kriti pri boljške nosila, zmer bolj je bila voljna, bolj se je medila, so v glavi začeli mi pet petelini, trebuhu me grabit hudi skomini, da nisem več zdržal, sem zgrabo jo ročno in stisno jo celo ob svoj život močno.

Končat, kar sem prejšnjič pozabo začeti, mi vrata odveže, odprla je snaha. Ta je šele bila vredna greha, na šobljenih ustnic mi kao

gang, da bi tam nekaj spila. Sem vprašal po dedi, je zmajala z glavo. Na to žencajt ni več tisto ta pravo, da žere baraba od jutra do mraka, dokler ona puca, mu kuha, ga čaka. Se bo sem to laža, življenje ni sladko, še najbolj srečnim ne gre zmer vse gladko. Pa ne se sekirat, tak mlada, privlačna, ni vrag, da bi dolgo ljubezni bila lačna. Misliš, da res me pogledla je v dano? Ja, kdo bi pa še htel me zdaj tako oddano? Gen avto sem čakal, veš koga soseda, pa tist, ker te ne bi, ma dni od deda. Je ratalo kmalu na ganki prevroče,

lepšota. Ka mojster trenira, to mojster obvlada, sodoble svoj delež, tak stara ko mlada. Le kjera bo danes, sem si takle študiral, ko tretje sem k njihovi hiši maširal. Zvonilo je dolgo, od njih niti glasa. Vrt je bil prazen, pa glih tak terasa. Sem že htel odit, koliko je vzrlo. Kak se je pod streho eno polkno odprlo. Jutro, mojster, pardon, sem še spala. Se dol mi smejala, je njihova mala. Koj pridem odpred, sem že čujo žgoled. Pa koj zatem glasno po štengah letet. Že stala na pragi, v sami spalni strajci, mladost gor ali dol je bila le strašno rajci. Madonca sem rekel, kak leta bežijo, ni dolgo zbla otrok, zdaj perajc zagostijo. Lef

da bi tisto, ko mama, verjemite mi, snaresno se upiral, poskusil vse živo, da bi jo kak miro brez haska. Na koncu

Bili so včasih gospodovi poti. Se mi zdi, da se takle še on včasih zmoti. Me svoje dni skušal je z angelsko hrano. Če bi bil poleg,

0: To je bil še en
1: Toti Live.
0: Če ste ga zamudili, ga najdete v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Toti Radio Maribor.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis, že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.

potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en